0: Det så sedder, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Jeg her fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløsesetter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal se på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha med nedstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Jeg hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvassli, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er vel kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi etter Dønneskov, og vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegge en liten stopp på det som heter Setra, kjøre over Herøy tilbake igjen, kjøre den veien, og så tar vi ferie over til Alstadhøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhøy Planteskole.
0: Alstadhøy Planteskole, ja vel, ja. Så
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det
1: ja.
0: Ja.
1: Det må
0: han. Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så,
1: hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Dønnes Godsom.
0: Akkurat. Så du er for handicap
1: egentlig fra Riksveien over Kogfjell og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes Godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal da bli til. Jeg tror jeg er inne i havnebassenget der.
0: Nei, men Holland,
1: vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden. Jeg skal fått meg i korthet her, men hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er det enda mer allmenne betegnelser, så når du er som ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja, Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så jeg fungerende sogneprest, nei, i Hemnes, nå snakker jeg over med her, i Korgen og Bleikvasslia, og så jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Jaha.
1: På Mo, i Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, då, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Nei da, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det?
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bakk, ja. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12. Da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei.
0: Nei,
1: så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja.
1: Ja
0: da. Akkurat. Ja da, nei, men det...
1: Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Hei.

Ja, god dag og velkommen til Radio Korgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja, som sagt, vi som sitter, eller som sagt, vi som er nå her i studio i kveld, det han Jens Johan Valle. Og han som har noe ansvarlig for det lydmessige, det han Vegard Skare. Så vi var veldig heldige vi fikk han Vegard, for han held på å pusse opp badet sitt, så han har det fryktelig travelt. Men etter så jeg forstår, så blir det et veldig bra bad. Det blir, han har tenkt han skulle legge inn varmvatten på badet og henge opp et speil, han tenkt, og han kjøpt ny soppkopp som han skal ha på badet, så. Innedose han også, ja da, så det er ikke måte på hva han sats nå. Ja, og ja, nå lager jeg et litt program. Det blir noe litt musikk og noen innslag, de er ikke så voldsomt lang, og kanskje ikke så mange som synes at det er noe så fryktelig, vet du, som blir sagt, men vi har nå laget det, så vi får nå bare kjøre det vi har nå koket ihop her. Så vi tar bare og først får vi Skandinavia til å synge barndomsårene.

Det var Skandinavia som foredro barndomsåren, og jeg kan ikke lett det være å tenke på det som skjer nå der i Midtøsten. Det er noe trasig, og vi trenger noe alle grann, både enten vi er unge eller voksne i Norge, og ikke minst når det er noe krig, så er det jo en generasjon med unge som blir voksne og som ikke opplever en eller elendighet. Så, nå dekker vel ikke Radio Korgen, dekker vel ikke Palestina og Israel, men det kunne jo vært at de kunne nynne litt i lamme i sangen og tenke på det som skjer der nede. Det er noe, ikke noe særlig lystbetont i hvert fall. Nå vel, nå skal jeg se her på meldingsbunken min her. Vi har fått inn to meldinger her for 10 minutter siden. Og den første jeg leser nå, det er altså Korgen Toraderklubb og Luktinnkaren. Jeg vet ikke om det er noen som bor i Luktinnene, men det kan hende Luktvattenskaren, men navnet kommer ingen, så de kaller seg Luktinnskaren. Og de skal spiller gammeldansmusikk på Gammelskolen, Sørfjelltunet i Bleikvasslia. Og det blir overbordet på torsdag den 28. mai klokken 18. Salg av kaffe og kaker, og så er det gratis inngang. Så det blir noe gjerne trivelig å kunne høre på. Jeg vet ikke om det går an å danse. Hvis det skulle være noen som fann ut at det var så fin musikk at de hadde lyst til å ta seg en sving om, men det er noe plass ute, så hvis det ikke er så dårlig vær, så går det noen gang ut og ta seg en dans. Og så står her, Sigrid skriver dato 2. juni, klokkeslett 09.30, sted kommunestyresalen. Det avholdes generalforsamling i Hasvo AS klokken 11.30, altså klokka 11:30. Og møtet i formannskapet fortsetter på rådhuset etter dette. Innkalling til generalforsamlingen er sendt i egen e-post. Og så har vi her ifra onsdagskoret. Har konsert i Korgen kirke klokken 1900, onsdag den 17. juni. Og dirigent er han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger voksne, det er kroner 200, barn gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Når jeg kommer fra Korgenfjellets venner, og det er datoen er 18.5. 18.5. Ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en anekdot med at det var noe som har vært lagt opp i mellom her, så jeg skal bare legge til sidest. Så vennene av Korkjellet, de er vel ferdige med den der møtet sitt. Og så datoen er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdige med den her også, er det ikke det? Ja, det er vi ferdige med. Og 20. Det var må vi passe på at vi tar ut den her i meldingspermen her. Så vi slipper å lese opp ting som har skjedd for alle så lenge siden.
Nei, men da tror jeg jeg må nok gøtte gjennom her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her, her også som er noe som er noe har vi lest opp mange ganger, men det er altså det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre den reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Å ja, aha, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix, jeg vet ikke hva han mener med det, men åja, sånn ja, ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han Vegard at det går an å gjøre inn der samtidig så de sender prisen, så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre priset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så ja, det, her er det noe. Ja, jeg får lese opp den her, for det er uke 22, og vi er uke 22, så. Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting fram til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, som de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet. Men det er noe, i denne uka skal det altså foregå, da, og det er hun Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for Arkeologi og Kulturhistorie. Og hun har jo et telefonnummer, så hvis det er noen som har lyst til å snakke med henne før at mens hun er der oppe, jeg regner med hun er der oppe nå, det, hun har 47... Eller jeg tar ikke med den retningsnummeret der. Det er altså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, da tror jeg faktisk at ja, da har jeg ikke noe mer avmeldinger her, og men er det noen som har gratulasjoner, var det ikke noe, men er det noen som kommer på at de skulle hatt ute i melding, eller noen som skulle ha vært gratulert med dagen i dag, eller vel overstått, eller kommende dag, så er det bare å ringe, så får dere en hyggelig herremann på tråden, så skal vi nok greie å lese det opp i løpet av sendingen. Da skal jeg bare blave meg ferdig her, og så legge bort den der. Ja, vi har jo just tatt
17. mai, og da hadde jo vært litt messingblåsing, og nå skal ei dame sette Gunhild Carling, hun skal spille hos oss på trombone. Just another walk with thee.

0: Ja, hallo, her har jeg fått en kar på tråden. God aften.
1: God aften. Gutter sier unge mann, men faktisk følger meg ganger.
0: Takk skal du ha. Det er tanken bak, så tæler det ikke det, de sier.
1: Jo da.
0: Ja, dere kjenner jo kanskje stemmen hans, dere gjør det noe sikkert, han Stor Erik Tustervatn. Og grunnen til det regner jeg, Tor Erik, du er jo på tur.
1: Ja da, vi tok med oss en god venn som bodde nå sammen med svigermor mens hun levde, så nå er vi jo oppdaget litt nye plasser inn i Danmark.
0: Ja vel. Og jeg hørte Tine at du har nå vært, eller du, dere har vært i Norge en stund, og så har dere ferget over til Danmark, og hva dere er her nå i Danmark da?
1: Du har rett, vi har lige nesten en vekene i Møre og gode venner.
0: Jaha.
1: Men nå er vi kommet oss i hytta vi skal bo i 4 dagene i Fredrikshavn.
0: Ja, Fredrikshavn også. Dere, har dere videre vogna med dere, eller bor dere?
1: Neida, nå har vi gikk ihop, og så ledde vi oss litt bedre campinghytter, så vi har 2 soverom i. Og,
0: du vei.
1: Så lette vi campingvogna stå igjen hos en kompis nede i Stokket i Vestfold.
0: Åja, så er jeg nå i Sør-Norge da, så står og venter på dere til dere kommer hjem.
1: Ja da blir det å plukke med og så videre for å helse på broren Torina oppe i Alvdal, for vi roter oss nå hjem.
0: Åja, så dere kjører Østerdalen nordover da?
1: Da blir det Østerdalen.
0: Nei, du skjønner, det holder vi jo på regn bort her i Korgen og her på Helgeland, så... Jeg har jo brakt i erfaring at dere kan ikke klage på været der nede.
1: Jeg får noe vel juling hvis jeg uttaler meg.
0: Neida, jeg skal gå god for deg at du tar deg mot bedre viten.
1: Ja, det hørtes jo pålitelig ut.
0: Ja.
1: Vi har hatt opp i 21-22 varmegrader i dag. Dessverre litt i overkant med vind, men vi har jo hatt solskjenn og fint. Vi satt nå på balkongen til vi rømte inn på grunn av survin i kveld.
0: Ja vel, ja. Dere begynte å bli turister nå i Danmark.
1: Ja, det er ikke bare i Danmark. Vi tok oss tid til å kjøre der Atlanterhavsveien. Og det så jo ut som en tysk campingplass. Det var jo ikke den eneste utkjørsel uten minst 4 tyske bobiler.
0: Oi. Ja, Atlanterhavsveien, hva er noe som du vet på mange måter veldig dårlig orientert? Hva er den, hva dere kjører da ifra og til den Atlanterhavsveien?
1: Den ligger litt ut for Molde, og så vi lå på en camping på området som heter Eide, og da var det en mil derifra, så kjører du opp imot Kristiansund.
0: Jaha.
1: Men selve Atlanterhavsveien er vel omtrent 12 kilometer.
0: Åja, jaha.
1: Men det er nok så imponerende skue med store, fine bruer og sånt, og mange utkjøringer med tyske bobiler, dessverre.
0: Åja, er det bruer som ljuser på Herøy, at det er bare en veiskjøring på bruen, eller er det brede veier?
1: Å nei. Det her var brede, fine veier, og nok så imponerende. Så det er bruen, og ikke minst det veisystemet ellers.
0: Ja.
1: Så, vi kjente jo på det at vi synes det var verd turen.
0: Ja, nei, men da er det jo... Så godt som det kan være. Er det brukbar mat i Danmark? Har du prøvet den der danske smørbrøden? De skal vel være så umåtelig, både stor og god.
1: Ja, vi lurer oss ned i sentrum her i dag, og fant en restaurant med fish and chips. Ja, rødspette og chips.
0: Ja vel.
1: Og du... Det er noe fish and chips, men det er med rødspette og så remoulade og litt tilbehør. Og ja. Det var utrolig nydelig god mat.
0: Ja vel. Ja, ja. Hvordan er bensin drivstoffprisen da i Danmark?
1: Det er vel som mannen som rengt opp ifra sentralbordet. Han var litt overrasket, for vi kom til Larvik i går kveld og kunne tanke 17 kroner og omtrent 90 øre, og så kom vi hit, og så var det 25,60 for dieselen her. Da, altså omregnet i norsk.
0: Åja, fem og... Ja, jeg er nå... Hva kursen er nå på danske kroner?
1: Den siste kursen vi fant, han var på 1,45, altså.
0: Jaha.
1: Den er 100 norske... 100 danske, 145 norske.
0: Åja, ja vel, ja, ja.
1: Så den kostet 17,70 danske, den dieselen vi så på pumpen her, ja. Og da ble det jo over 25 norske.
0: Ja, vel. Er det jo så...
1: Det var ikke så mye å tjene på meg.
0: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned ja, nær sagt flere ganger for dagen?
1: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt prisene ifra de forskjellige stasjonskjene også.
0: Ja, veldig, altså.
1: Det var ikke noe voldsomme forskjeller.
0: Nei, akkurat.
1: Men vi for med det der superspeeden ifra Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Yrtjall for rundt 12. Og det er jo da vi opplevde prisene, og vi så jo det at når vi kjørte ifra Yrtjall, så etter Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe jo så her i Norge, de legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre, så det er noe... Ikke så mye å spare på gang og skift bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller på i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priset.
1: Ja da, men vi ble jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
0: Ja, ja da, det kan jeg tro at det...
1: Men... Vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og det var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
0: Åja, så det var ikke noe forskjell på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
1: Nei, altså det var ubetydelig der, men vi kom lengst sør i nå, så vi jo

0: Ja, så dere, skal dere være i Fredrikshavn noe da, eller skal dere sørover i landet?
1: Ja da, vi fart litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så blir det noe med en storbytur inn mot Aalborg.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men altså, den er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spiste i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
0: Åja, så det er nesten... Det er mer restauranter i Bleikvassli enn med andre ord.
1: Omtrent.
0: Åja, så det blir... På den måten er det nok så lekt.
1: Ja. Nei, vi har det. Vi har det veldig jævnt
0: her. Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
1: Nei, vi... Altså, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
0: Ja, ja, sånn ja, akkurat, så det, da er det...
1: Og jeg er ikke, har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdag.
0: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så...
1: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
0: Neida, men tusen takk. Jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen? Så får du vel...
1: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå an av.
0: Ja vel, og gjør det. Ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi... Vi kan,
1: ja, noe sånt, ja.
0: Ja.
1: Nei, men vi Forina og jeg vil bare helse all kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
0: Det var veldig trivelig å høre oss, og nå har jeg noe... Jeg tenkte kanskje at du var fordypet deg i elefantølet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men... Jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til hodet på denne turen her. Ja. Så du får nå bare høre ikke den... Nei, hør! Kan du høre radioen der nede?
1: Ja, da. Orina er i ferd. Vi har ikke orket å ha nattradioen på igjen, men at det blir sånn ekko. Men nå leter den opp nå.
0: Åja, ja vel, ja. Neida, det men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kyla Bruni søng, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand By Your Man. Takk for praten, og så får du ha en, eller du, dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til korgen når det, dere gjør noe det. Ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
1: Vi snakkes.
0: Vi snakkes, ja.

0: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogene, eller på, ja, det er noen på Bjerke, men det ligger noe som delvis på Valle da.
1: Mett i veile.
0: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
1: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og dere skal åpne i dag.
1: Ja, første dag, så det er litt spennende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
1: Det har jeg i hodet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag, så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg, så det ikke blir bomtur.
0: Ja.
1: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2 på lørdag? Ja, ja.
1: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
0: Ja, akkurat.
1: Da kvill vi.
0: Nå er vi noe mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene. Ja, ja, så,
1: det er vi.
0: Og her var det mye fint å se.
1: Ja.
0: Jeg må nå gløtte inn i her.
1: Ja, du må bare gangen gjennom.
0: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
0: Og her har du anpleset hengetasje her.
1: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
0: i
1: tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
0: Ja, veldig altså.
1: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
0: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
1: Som, ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
0: når det står noe sånn, så det er gjerne ferdig til utplanting, eller er det mye arbeid med vanning og sånt?
1: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vatning og gjødsling og sprøyting,
0: ja.
1: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så
0: ja.
1: det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her... Da var David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han skulle nok gjerne ha helt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan helt på lenge. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
0: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid da.
1: Ja. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
0: Hadde det vært noe på grunn av alt stig nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, hadde det stiget mye?
1: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
0: Ja.
1: det er heftig. Alt til sammen er ganske mye, både med mye strømutgifter og alt ifra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her. Det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
0: Ja, det kan du også tenke på at frakta er veldig hørt.
1: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
0: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover denne jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
1: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her når alt står i flor.
0: Ja, det må du snakke om også. Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det må dere.
1: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo en av grunnen til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
0: Ja.
1: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
0: Ja.
1: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de godt brukende, ser du at plantene dårlige og bare å hive, så det en ting. Men ja. Når de fine, så det trasig.
0: Ja, det akkurat det som ja. At de... Men hvordan det nå her med, på gartneriet her? Og, selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
1: Ja, både i korgen og her da. Ja. Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si. Ja. Det blir noe, litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
0: Ja.
1: Mye gjennom. Ellers har vi jo kirkesalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo. Ja. Er det jo her igjen? Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye planter. Alt ifra sånn planting på kirkegårder og forskjellig. Ja. Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, som blomsten går til.
0: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
1: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Ja, så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong her, sånn at...
0: Ja, men når du blir dekket fra korgen, så er jo
1: det... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
0: Ja. Nei da, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikre time til at den offisielle åpningen.
1: Ja, vi klipper snora.
0: Ja.
1: Nei, det er noe nærmer seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme.
0: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
1: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjulbordet i denne tida. Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
0: Akkurat.
1: Så det er veldig bra.
0: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
1: Jo,
0: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noen ferie i sommer?
1: Litte grann.
0: Litte grann, ja.
1: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
0: Ja da.
1: Det kjenner med regnvær nå, men den kommer vel.
0: Vi får nå hvertfall tro at den gjør det, og... Så kan det også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
1: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning. Ja. Men plant ute, så slipper noe vatten.
0: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
1: Takk selv. Ja. Yes.

0: Ja, nå har jeg kjørt oppover baklandssiden. Og nå svinger jeg nå til venstre, og så kommer jeg nå til Trongmoen, og da fikk jeg foretrederen hos en Kjetil. Skal du bare høre hva det går med lammingen?
1: Jo da, det begynner å nærme seg slutten nå, så det har noe gått sånn relativt normalt, vil jeg si.
0: Får du fostertæring på døra nå på...
1: Ja da, vi har jo fostertelling på litt tidligere på vinteren,
0: ja, så du vet jo hvem mange. Ja, så du vet sånn andre løker som kommer. Og...
1: Ja da, vi gjør det, vi, så det er jo veldig praktisk at man kan få litt, ikke mange foster.
0: Men det har gått sånn jamt over bra under lammingen.
1: Ja da, i lamming så er det noe bestandig litt pluss og minus er det, så det er
0: litt
1: svinn blir det, men sånn, det har gått normalt over en grei lamming.
0: Sånn. Ja, så nå har du bare sånn, 10 stykker igjen. Så
1: det er 10 voksen som jeg går og venter på nå også.
0: Er det tidlig nå, sånn så, ja, jeg sier jo åkrene her, det er jo ikke bare saumat, men det begynner jo å bli, vi er jo noen centimeter med gres nå.
1: Ja da, det har jo kommet godt nå, det siste regnet som kom har gjort godt. Ja. Det var jo veldig tidlig på starten av sesongen, men så har det stiget litt silt nå, så det er vel ikke sånn spesielt tidlig kanskje. Det er tidlig i forhold til mange andre år, men ikke i fjor var jo også ganske tidlig, så, så det blir jo tidligere og tidligere verst. Liksom.
0: Det blir det. Og er det på, vi ser noen Vesterfjell, er det brukbar beita nå? Er det mye dyr da som...
1: Nå har ikke det akkurat i høve, men det er vel 3-4 tusen dyr som går på beita i Vesterfjellet. Så det, og de første begynner vel akkurat å slippe opp sauer på utmark nå, så det kommer de å krype opp. Men det, oppe i fjellet er det jo enda en del, god del snø, så det er jo i låglandet at de blir i gang og beit den første tiden.
0: Du er noen, en sprek på, en mann som er nå ute mye både vinter og sommer, men har du sittende veier ut av noen rådyr her i området?
1: Vi har jo både gaupa og jerv som går innom. Vi har jo jakting litt i, eller i vinter etter gaupa, og det var jo ganske mye gaupa. Mye
0: spørre. Åja, var det det?
1: Og det ble skjøt ned i Seljelia da.
0: Ja.
1: Men da var det vel i hvert fall 3 andre som var det i samme område samtidig.
0: Åja.
1: Oh, og jerv ser vi også stadig spår, ikke? Så det, her er jo litt aktivitet som vi er veldig spent på.
0: Men det er nye fjor og jakter bra med rovdyruttaket da, i den forstanden. Ikke rovdyruttaket, men at møste de noen saus og...
1: Vi møste jo en del lam hvert år, så vi ikke klarer helt å finne ut hva det er årsaken. Ja. Så, og noen er jo selvfølgelig råvild som tar, og noen dør noe naturlig på beita.
0: Det... Men gjør noe sånne ting? Er det noe som...
1: Jeg har ikke vært store problemer i våre beiteområder. Jeg tror kanskje vi har litt for mye skog til at de skal verskele.
0: Ja.
1: Men det er mer ut på kysten og sånne ting. Men vi har jo enkelttilfeller, og vi har jo fått dokumentert at hun tar noen. Så spesielt denne tiden tidligere på våren, så kan hun ta små lam og fare med dem uten at vi oppdager
0: det
1: egentlig. Så.
0: Ja, ja. Nei, altså det... Nei, da, det er noe som de sier nå, eller de sier nå stort sett alt, at det er noe trasig å slippe ut friske dyr på beita, så skal det bli rådyrmat ut av det.
1: Ja da, det er jo ikke noe artig når vi holder på månedsvis og jobber med dem og bører på dem og gir mat og sånn, og så kommer de ut fra fjøsdøra og så videre.
0: Men dyrene, går de ned mot Elsfjorden Seljelia?
1: Ja, vi begynner jo etter hvert å få et ganske stort beiteområde. Vi vet jo egentlig nesten ifra Mula og til Tveiberget og deler av Vesten
0: også.
1: Det er ganske stort område vi dekker. Så. Men nå har vi jo heldig, vi har jo sendere på alt av Vaksensøve. Så vi har jo...
0: Og dere har dem, så dere kan spore dem også.
1: Ja, så vi har ganske god oversikt over hvem går den. Og får jo melding hvis det er søve som står fast, eller som blir liggende og ikke rører seg, så får vi melding om det. Så, vi føler jo allikevel at vi har ganske god kontroll til, tross at vi bruker et stort område.
0: Er det noe... Ja, det er vel selvfølgelig store investeringer med den der radio...
1: Det er jo det, det koster jo ganske mye investering, men vi får jo en del støtte fra statsforvalteren for å kjøpe sånne, for å ha bedre oversikt. Så. Og nå i år har vi også fått støtte for å kjøpe droner som vi skal bruke, med sånne optisk, eller termisk kamera på. Så det vi har akkurat begynt å lære opp en pilot på, skal kjøre den der, så det, den versker jo også, så det kan bli et kjempe hjelpemiddel for å... Ja, både for finn dyr på slutten og finn skadet dyr og sånne ting, så det er...
0: Ja, og jeg hører det, men jeg har ikke fått det verifisert, Anne. Det var noen som snakket om at i Fjelldalen, i Lerskadalen, det hadde de kjøpt, eller muligens tenkt å kjøpe i droner der du Det är, du har en högtalare så du kan kunna räkna via skärm så du har på dig när du står och manövrerar tronen så kunde du ha en hundflöjta och så flöjtar du via dronen på en hund.
1: Jo då, i teorin så ska väl det vara möjligt att få tala om det vill fungera i praxis, det är en lite mer osäker på.
0: Ja, jag vet inte, jag hade ju inte grejt att följt med när utvecklingen sa sig så i teorin så hördes det ju kanske ut som att hunden kunde reagera på den flöjtingen där för att, men jag vet inte, men du har ditt köttdjur också.
1: Ja, jag har lite ammekyl i tallaget. Ja. Så jag håller på, eller heller ägnar på att bygga om den gamla sovfjösen till ammekufjös.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi flyttade med in i, runt om jul. Ja. Så vi har haft en halv vinter på en måte med i nytt bygd.
0: Är det på Rødbakmoen du har dem som på beite? Då?
1: Ja, jeg har dem en del av sommeren hjemme til, og så slipper de utmark ut på etter sommeren. Så de har egentlig gått i samme beiteområde oppe på Vesterville.
0: Nå er det mange som ikke vet om Rødbakmoen, ikke det, men det var en gal og en gal som ligger under Vesterville i Melle, ja, hva skal jeg si, Solbakken og deg.
1: Ja, opp for Solbakken.
0: Ja, opp for Solbakken, ja. Ja, jeg minnes jeg, jeg var unge, jeg var gangen i lamma far min, jeg tror det var Johannes på Rødbakmoen, han heter han som bodde da.
1: Det stemmer nok.
0: Ja, nei, men det var jo hyggelig, og jeg, som sagt, du har dyr igjen, og det vel, har vel vært en del nattvak.
1: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
0: Men dere sjølhjelper en sånn på gala med å gange i fjøsene?
1: Stort sett, fjøsarbeidet det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folk til jordarbeid og gjerding og sånne ting i tillegg.
0: Så neida, det er noe i trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier at alt går sånn høvelig bra da, så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Hadde du planlagt noe sommer, eller dere planlagt noe sommerferie?
1: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det, i forhold så vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall.
0: Ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det noe. Vi har en kar på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Så.
1: Ja, nei, det.
0: Så, man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
1: Takk det samme.

0: Ja, nå står jeg på campingplassen her på Bjerke. Og her står jeg da med en kar, du må nå si ikke du heter.
1: Åge Granmo.
0: Åge Granmo, og en stor graver som står her. Og her er det anleggsvirksomhet her i mellom samvirkelaget og campingplassen.
1: Ja.
0: Det er det som skal skje her.
1: Det blir det gang- og sykkelvei.
0: Og ja, det er ikke sånn at hvis du har tatt deg en pils på Bjerkekroa, så kan du kjøre inn her veien, for da er det lovlig da, og sånn at.
1: Ja.
0: Og ja, så det blir kun, eller kun da, det blir gang- og sykkelvei da.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det blir det.
0: Og den skal den gang oppover, sørover langs med den gamle E6 gjennom Bjerke da, eller?
1: Ja, den skal gang litt opp igjen, nei, men helt til langt, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat, så det.
1: Men det er planen at den skal gå.
0: Ja. Men den her veien som er nå, den blir liggende her. Så vidt du vet.
1: Den der veien der, den blir avsperret.
0: Blir den avsperret, den, ja.
1: Ja, ja. Det var grøft imellom veien.
0: Åja, jaha.
1: Men det her, den er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja.
1: Hva er planen?
0: Så her blir det. Ja, bussene kjører jo her. Og her er vel selvfølgelig trafikk. Ja, folk som går både med barnevogner og sånne ting, så det er jævnt å ha separat vei.
1: Ja.
0: Men det er litt arbeid med det. Jeg ser dere, måtte, er det myr borti mellom, borti gjennom her?
1: Nei, det er høvelig fin masse, men det er litt leire.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Så ja, for jeg ser dere har fylt stein og selvfølgelig masse oppå der igjen, og så skal det vel med tid og stunder asfalteres. Du ser den der, det som vi står her nå, her på Sneppen her, det er fylkeskommunen som står for det.
1: Ja, til krysset.
0: Ja, akkurat. Ja. Men ellers er det kommunen da, så.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men så fikk vi vite av det. Jeg var ikke riktig sikker på. Nå har vi jo vært snakk om at det skal bygges nå. Noe forretningsbygg her var det noe snakk om for noen år siden, men det er vel inntil videre lagt på is da, kanskje.
1: Ja. Kjært.
0: Neida, men da får jeg si takk for orienteringen, så får du noe. Får du noe bare kos deg videre bak spakene på graveren, så.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha.

Ja, det var hun Sissel Kirkebø ferdig med Sommerdrøm. Og den her musikkinnslagene, imellom de andre innslagene, det var så sist når hun Kirkebø, og så var det en Torleif som mente at ingen skulle gråte noen tårer, og så var det Carlo Bruni som mente at man skulle stande i lag. Og så var det hun Anne-Marie Kvien som sang Menuett i mai. Så det var de musikkinnslagene som vi har nå. Og da skal vi... Nei, vi tar ikke noen repriser på denne meldingen her. Nei, det tror jeg kanskje ikke... Nei, vi gjør ikke det. Men... Neste fredag så er han Gunnar Bjerkedal. En herremann fra Bjerkedalen, så dere sikkert kjenner. Og hvis dere ikke kjenner han, så har dere noe å se frem til. Men og jeg blir nå vel en sånn kaffekoker. Og så den som skal være tekniker i neste, eller førstkommende fredag, det vet vi rett og slett ikke ennå, men vi får sats på at dukker opp en kvekk, kyndig person som kan ta den jobben. Og da vet ikke han eller at jeg tror jeg skal bare avslutte denne sendingen her med at, ja, Korgen spilte fotballkamp her på stadion nå, og resultatet i... pausen, det var 0-0. Og vi har ikke fått noe resultat inn her i studio, eller hva sluttresultatet ble, men ja, nå skulle de teoretisk være ferdig. Men i hvert fall var det 0-0 i pausen. Og da tror jeg at jeg sier bare takk for meg, og så helse godt alle sammen. De ser nå ikke riktig helt i toppform, de... ønsker god bæring, og de som er svartsjukt, kan jeg trøste dere med at det går over. Så da tror jeg at på vegne av en Vegard Skare og meg selv, så takker jeg for i kveld, og så ha en fin vårkveld på alle måter, selv om det nå været kunne være litt bedre. Takk for oss.

0: det som skjedde, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløsesetter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha med nedtur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag, den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Jeg hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp? Eller,
1: nei, man må nok melde seg på, for vi må ha antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvassli, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
0: ja.
1: Så tar du en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi etter Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp på det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Altsnøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstahaug Planteskole.
0: Alstahaug Planteskole, ja vel, ja. Da
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune i sin tid,
0: ja,
1: Hemnes Godsom.
0: Ja, akkurat. Så du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes Godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får vi bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal da bli til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der.
0: Nei, men Holland...
1: Det er vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fått meg i kortheter, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er det enda mer allmenne betegnelser, så når du er som ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja. Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så jeg fungerende sogneprest, nei, i Hemnes, nå snakker jeg over med her, i Korgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Jaha.
1: På Mo, i Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Ja, så da, det går ut av vokabularet.
1: Ja, ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Nei da, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det?
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei.
0: Nei,
1: så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja.
1: Ja
0: da. Akkurat. Ja da, nei, men det...
1: Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, vi håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Hei.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og benker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk, ja. Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebukta, skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker, da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Og den er jo tung. 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921, da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler med spesialtransport. Så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og
1: det er vel det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja. Så,
2: ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Ja. Og for familier, ikke bare for ungene, men for familier. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit å ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja vel.
2: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså, ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdrifta for å få, for at det her skal bli et, ja. Skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, og du egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det er...
2: Vi vet at vi får,
1: ja.
2: Men ikke når. Da håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei. Nei, så for lag,

0: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
1: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
0: Ja.
1: Om det er hekk eller gjerde, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
0: Ja.
1: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at for å lage det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
0: Et første steg.
1: Ja, og så resten neste år.
0: Så blir det, så det er et, kan vi kalle det for et toårsprosjekt?
1: Ja, det er et toårsprosjekt.
0: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
1: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
0: Nei vel?
1: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
0: Ja, men her har noen, kommunen har stilt opp her sitt.
1: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
0: Og oi, oi!
1: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop,
0: ja.
1: Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for en og flere.
0: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
1: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
0: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
1: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
0: Ja.
1: Det er jo...
0: Kan som ei det her?
1: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen, men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler, og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oljernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Så det er jo, vi er jo flere om der.
0: Ja.
1: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
0: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
1: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
0: har heller ikke gått.
1: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
0: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
1: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
0: Akkurat.
1: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
0: Ja.
1: For det må vi også tenke på nå.
0: Ja.
1: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
0: Det
1: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
0: Ja, det er jo spennende det her.
1: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
0: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i radiokorgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
1: Det er fint vi har radiokorgen.
0: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
1: Takk skal du ha.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
1: Ja, er det en jobb.
0: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
1: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
0: Ja.
1: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
0: Det ble noe annet enn Rabot,
1: ja. Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
1: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
0: Og gjort det?
1: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
0: Men nå er dere avstengt, og nå?
1: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
0: Akkurat.
1: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Nari i Inderdalen. Så de er restaurert der oppe i Inderdalen.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
0: Ja.
1: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
0: Akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
1: Ja, hun har det.
0: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
1: Mm.
0: Fordi det var så tungvint med matte og bære nok material oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
1: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
0: Jeg er på å skrive om det nå.
1: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
0: Ja.
1: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel av tre.
0: Det ble byggetrinn 2.
1: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
0: Ja, og Do.
1: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fikk jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
0: Så var det ikke noe vintervennlig?
1: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn fire med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an å... Det fyk av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
0: Det var i 76, tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
1: Ja, det ble det, ja. Ja, ja, det var artig.
0: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
1: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
0: Det har skjedd mye.
1: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
0: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
1: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli
0: ja.
1: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
0: Akkurat.
1: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
0: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
1: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
0: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
1: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Av det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
0: Ja. Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
1: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
0: Ja, autrykter om at det var...
1: Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglad for.
0: Ja.
1: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
0: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
1: Ja.
0: For løpa går jo rett forbi der.
1: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
0: Ja, de får oppleve kontrasten.
1: Ja,
0: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
1: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
0: ja.
1: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
0: Det var jo, ja...
1: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja. Rundt det, men...
0: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
1: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
0: Nei.
1: Jeg leste en plass, men det her er jo alltid jo gråfylhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker dager til børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære, så det var ikke noe...
0: Nei.
1: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
0: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
1: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
0: I sommer blir det en anleggsplass.
1: Ja. Ja, det var... Nei, vi håper nå det skal gå greit.
0: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
1: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
0: Ja.
1: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
0: Ja.
1: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
0: Det er jo det er jo værhardt oppi der.
1: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
0: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
1: Takk.

0: Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, jeg har jo hatt de her guttene i god stund nu med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke ja. Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det ha vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er ikke alt vi kan gjøre.
0: Og, nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi... Når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det som er til overs?
1: Ja, eller mangler. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra. Og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de å si hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er jo sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten bare vatten igjen.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til.
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i ja. Klipperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
0: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi, mye til sagt, bare ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår meg mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting. Ja. Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra. Ja. De har blitt kjempeflinke med det.
0: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som, som ikke er holdbart. Ja. Så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men... men ja. Kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan det godt tegne, for det er noen jeg gjør som du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borti noe tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gresskraper uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset alt. Få hente en ny inn i dag, og
0: ja vel.
3: Levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er rask ekspedering her?
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer. Nei. På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippene. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklippene, men vi har ikke... levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses.
1: Ja. Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95 oktan olje, han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett med gressklapper.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
2: Ja.
0: Du har ett år igjen, du. Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
0: Det høres jo lovende ut. I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Ja, nå sitter jeg oppe i Kongsdalen. Og jeg har vært og drukket kaffe hjem som Andreas Kongsdal. Og du har det veldig flott her, Andreas.
1: Jeg har det nå ikke så flott, men jeg har det jevnt.
0: Ja.
1: Jeg trives veldig godt her. Og her vil jeg være så lenge som det er mulig.
0: Ja. Du er vokst opp her også, du?
1: Ja da.
0: Så det... Du nevnte jo da vi sto ute her at det her var det fineste du vet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at det er vel kanskje her du har bodd hele livet?
1: Det er her jeg har bodd hele livet.
0: Ja. Men du gikk på skolen i Bleikvassliet?
1: Ja da.
0: Og, men da var det gammelskolen som var?
1: Ja da, det var gammelskolen. Ja.
0: For du att og frem hver dag?
1: Nei, jeg bodde på internatet mesteparten av tiden.
0: Akkurat, så du har mange overnattinger?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja vel, jeg ser det jo på kaffesiken av og til.
1: Ja.
0: Så det, da er du på gamle trakter?
1: Jeg er på gamle trakter, ja.
0: Men da du vokste frem da, hva hiver du det på da?
1: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig, så... Så, men så begynte jeg jo i Temmesko gjennom Statsskog.
0: Åja, så du har vært Statsskog?
1: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
0: Ohoi! Akkurat! Det. Ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg prater med eldre karer i Bleikvassli-området, de har nå vært i gruva.
1: Det har jeg også.
0: Åja, du har det?
1: Jeg har vært en 12 år der i gruva.
0: Ohoi!
1: Ja da.
0: Jeg som trodde at du har vært bergårdbruker.
1: Nei da.
0: Når kom du vårt gårdbruker da?
1: Nei, det var vel rundt 1980 eller
0: akkurat.
1: Kanskje litt tidligere, men jeg sluttet jo i Groveie 1980, og da var det jo hele arbeidet hjemme.
0: Ja. Den garen her, det er jo flat og fin mark her. Har du dørket mye selv?
1: Ja, jeg har dørket mye, for det var vel en 50-60 mål som var dørket. Og så er det noe skikkelig hunder her, og så har jeg noe litt kring om også. Så det var noen 150-60 mål til sammen.
0: Så det har egentlig vært en svær gar?
1: Ja, ikke det, men det var ikke noe svær gar. Jeg må jo si så det til at jeg var ikke noe god garbruker.
0: Åh?
1: Nei, det var andre som var mye flinkere.
0: Ja, vel, du er noe beskjeden.
1: Det får så være, men det er noe det sånn som jeg mener.
0: Ja. Men du ble noe gift?
1: Ja.
0: Etter hvert med hun Beate?
1: Ja da.
0: Og hun flyttet hit da?
1: Hun flyttet hit.
0: Og ble hun da garkjæring?
1: Hun ble garkjæring.
0: Akkurat.
1: Og hun var... Noe for seg selv bestandig, for jeg kan jo begynne liksom med det første så var det var jo det at hun begynte å prate om at hun hadde hatt i geit.
0: Ja vel?
1: Og det visste jo han, faren min, han var hatisk på geiten. Og det var nevnt geiter, så ble det bare kjent et stint. Og så nevnte hun jo en gang etter en far år at jeg har hatt hun og hatt i geit. Jeg sa, det skal du bare gå bort for det. Men så han og hun nevnte med han, faren min.
0: Ja.
1: Ja, vi jo har geit, så måtte hun få geit, det var klart.
0: Ja, da.
1: Ja, det var så greit med det, og hun fikk seg geit, og hun var jo, jeg vet jo, en gang så var hun så vidt følt med folket den der. Så var jeg borte i skogen der, så kynet, for hun gikk jo da med kyn, og gjerning. Og så tenkte jeg jo på det at kyn var jo ikke så langt unna der, at nå måtte jeg ha en råd, lure meg ifra geite. Og så kom jeg jo bare hjem i land med meg. Og det gikk jo, jeg lurer meg unna geite. Det var bare det at hun kom ikke hjem.
0: Oh.
1: Det gikk to døgn når hun ikke kom hjem. Og jeg var lete, og hun var lete, og faren min var lete. Ja. Ikke snakk om vi fant ikke geite. Men tre kvinner kom hun hjem.
0: Ja, fant ut at det var hjemme best.
1: Det var hjemme best.
0: Akkurat. Men jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet i garn. Men så, dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå er du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo vært på, gått litt rundt her nå på gara, og det er utrolig mange minner på garn etter hun Beate.
1: Ja, det er utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg er imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. For far min var holdt på ute og holdt på å slå litt med jå. Og så var det en karl som for og sprang løs der. Og så han lagt ifra seg jåen.
0: Oh.
1: Og så kom kalven springen og så skar han seg opp på en fot på jåen. Og jeg var på arbeid i grove. Og så for jo han hit og tog Beate, og vi vet om hun kunne være med og hjelpe henne å slakte den der kalven. Nei, hun var da ikke noe slakta. Ja, men hun kunne jo halde. Ja, det kunne hun være. Og så ble hun med og gikk, og når de kom mot kalven så så hun på det. Det var en fot han hadde skørt seg på. Se, det er jo ikke noe slakt kalven, for den bare syr ihop det der. Ja, syr ihop, hvem som skal gjøre det? Ja, det skal vel jeg gjøre, sa hun. Ja. Så hun var bare hjemme etter et drånål, og så sydde hun ihop kalven. Kalven ble ikke gjennom neste orden, det var ikke noe feil. Shit. Det var en ting hun hadde gjett, sa.
0: Ja.
1: Og Jorsen syntes var beundringsverdig.
0: Skikkende gar kjæring,
1: ja.
0: Det var til gangs.
1: Ja.
0: Hun så ikke noe olekt?
1: Nei, hun så ikke noe olekt.
0: Nei. Jeg ser jo rundt på veggene her nå, så er det jo mange maleri. Så drev du og drev med oljemaling også?
1: Ja, og drev du litt med oljemaling også. Og så drev hun mye med tresgjæring.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Det er jo noe nydelig arbeid her.
1: Ja. Og hun var sånn at det var ikke snakk om at hun ikke kunne. Det som ikke kunne, det var bare å lære seg.
0: Ja.
1: Og jeg vet jo det første hun fant ut at hun skulle prøve å sy lappsko. Og så var det jo det at

0: Det er jo helt fabelaktig.
1: Ja.
0: Ja, nå er du nå borte for deg selv da.
1: Ja.
0: Men det må nå være godt å gange og se litt på det her. Det blir mange gode tanker.
1: Ja, det er det. Det er det å bli bare mer og mer imponert.
0: Ja.
1: Ikke så tiden går.
0: Ja.
1: For det at det var vel sikkert ikke så at den la så mye merke til det bestandig.
0: Nei, du har vel...
1: Den ble jo begeistret for det hun gjorde, men dessuten, men i ettertid så...
0: Det ble liksom hverdagen din,
1: ja. Ja.
0: Men det er noe som får du tida til å se på det.
1: Ja, det får jeg.
0: Det må jo være godt.
1: Ja, det er godt.
0: Å ha, når den blir for seg selv, at den har gode minner.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Og du skal være i Kongsdalen.
1: Jeg skal være i Kongsdalen til det blir ikke for hva her lenger.
0: Ja, det vet han jo aldri da. Men,
1: nei, det vet han ikke noe om.
0: Det ser jo ut for at du har fått det veldig bra.
1: Jeg har det veldig bra her.
0: Ja.
1: Og jeg klarer meg veldig godt alene og jeg steller det.
0: Så du steller det selv nå?
1: Ja, jeg steller meg selv da.
0: Ja vel. Og du blir ikke underernæring?
1: Nei. Det
0: hører jo til og med at du har vært ute og plukket malt.
1: Ja.
0: Og ordnet ved,
1: ja. Ja, men nå er det noe mindre bruk for ved, siden folk. Vannpumpe, altså.
0: Ja, det blir vel ikke sånn med behovet.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men det er vel greit når du begynner å bli 90 år at ting er litt lettvint også?
1: Ja, det er det. Jeg er nøyd å ha det mer lettvint.
0: Men du kjører bil?
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Ja, skjer jo. Jeg har jo treffet det på... Kaffesiken i Blekvassli, det er jo der vi har begynt å prate om det her.
1: Ja.
0: Og da har jeg vært invitert.
1: Mm, ja.
0: Så det er jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi. Det er helt sikkert.
0: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
1: Ja, du også.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Du hører nå på Radio Korge.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers. Og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte han har vært på fisketur med Richard James and the High Rollers og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå I hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet da I forordet da til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz-folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, Som vanlig på Blues Train med da I don't like dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genova Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell festival. But it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. There was great joy. We had a great time.
0: You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. And, you know, always the blues audience, though, are... They are very hungry. And that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. And it was exactly like that. It was presented.
2: First hørte du altså Jenna Magnus ifra en av hennes mange album, Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Genova Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, en spesiell dame, Genova Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjernen, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså... til Jæren Bluesklubb også I samme slengen jeg har sagt om hun kommer dit først det husker jeg ikke I farten men hun kommer også til Jæren Bluesklubb også og da har man gjort en veldig god booking det kan jeg skrive ned på dette intervjuet det var som sagt borti husker en halvtime du interessert I det så ta kontakt med meg på 90-88-44-38 så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Genova Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp... på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Klubbs scene Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival. Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson. EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco-kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Science, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyhetene ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Prøysens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta sov med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Hvem får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals? Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd. Det vi vant til.
1: Dette er Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var den som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby, det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet,

som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men er nødt til å ta en pause i forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger jo ikke vanskelig å kjenne igjen. Og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da. Og Darryl Jones var på bass. Chuck Leavell, orgel. Matt Clifford, Wurlitzer piano. Og Eric Clapton, elektrisk gitar. Og den var altså innspilt i 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänder tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på bluss.no. Der ligger flere årganger med Bluesstream. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med I og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså Hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene, den vitsen, så husker den andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så I en vitsebok som var skrevet for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig. Så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og så sa at min kjære, ikke gråt, for alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til bluesen, altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart I blueskretser. Altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en liten duo. Altså en liten duo. Ja, det blir ikke så veldig stort, det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma, og jeg opplevde de på Åmål. Det en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på bluzz.no, bluzz.no, for atskillig mere blå musikk, og kanskje litt jazz, og portretter, og det mye rart der, og gi tilbakemelding. Det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er @online.no. Takker mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort I denne utgaven, Bluestrain. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Bluestrain, og alle lytterne, som jeg aldri fortalt. Jeg lurer på meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hej då.

0: Blues. Jim er veldig bra.
1: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Det er så sedder, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
3: Ja.
2: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal se på tirsdag her i kommunen våres.
3: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
2: Ja.
3: En dagstur da, så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
2: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
3: Jeg hadde blitt litt dårlig annonsert fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
2: Aha.
3: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
2: Og er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
3: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
2: ja,
3: det blir for mange i bussen da.
2: Jaha.
3: Men det er ledige plasser enda.
2: Det er ledige plasser, ja.
3: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
2: Jaha, akkurat.
3: Ja.
2: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
3: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberget, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
2: Akkurat, så de som, ja.
3: Ja.
2: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
3: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
2: ja.
3: Dit, så tar du en time ekstra.
2: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
3: den koster 1000 kroner.
2: 1000 kroner, ja.
3: Da kjører vi etter Dønnes gård, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
2: Jaha.
3: Og så planlegger jeg en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
2: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
3: Så skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
2: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det
3: ja.
2: Ja.
3: Det må han.
2: Og det blir det omvisning i ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
3: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
2: Ja, akkurat. Så.
3: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
2: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
3: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
2: ja,
3: Dønnes godsom.
2: Akkurat. Så du er for handicap.
3: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
2: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
3: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
2: Ja, akkurat. Så,
3: ja.
2: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
3: Ja, det skal han bli til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Det,
2: ja. Nei, men Holland,
3: vi gleder oss hvertfall.
2: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg, hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
3: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
2: Jaha.
3: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
2: Akkurat.
3: Ja, og jeg er jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så er jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over meg her. I Korgen og Bleikvasslia, og så er jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
2: Akkurat, så det der... Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommune?
3: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan. På Mo, i Mos sogn, der hadde en sogneprest, og så hadde en kapellan.
2: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
3: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
2: Så det er gått ut av vokabularet.
3: Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
2: Ja. Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
3: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken. Søndag den 7. juni.
2: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
3: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12.
2: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
3: Nei. Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen. Og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
2: Ja, men det må man ta ansvar selv. Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
3: Ja, jeg håper det.
2: Men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ja, ha det godt. Hei.

Ja, god dag og velkommen til Radiokorgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja, som sagt, vi som sitter, eller som sagt, vi som er nå her i studio i kveld, det han Jens Johan Valle. Og han som har noe ansvarlig for det lydmessige, det han Vegard Skare. Så vi var veldig heldige vi fikk han Vegard, for han held på å pusse opp badet sitt, så han har det fryktelig travelt. Men etter så jeg forstår, så blir det et veldig bra bad. Det blir, han har tenkt han skulle legge inn varmvatten på badet og henge opp et speil, han tenkt, og han kjøpt ny soppkopp som han skal ha på badet, så. Innedose han også, ja da, så det er ikke måte på hva han sats nå. Ja, og ja, nå lager jeg et litt program. Det blir noe litt musikk og noen innslag, de er ikke så voldsomt lang, og kanskje ikke så mange som synes at det er noe så fryktelig, vet du, som blir sagt, men vi har nå laget det, så vi får nå bare kjøre det vi har nå koket ihop her. Så vi tar bare og først får vi Skandinavia til å synge barndomsårene.

Det var Skandinavia som foredro barndomsåren, og jeg kan ikke lette vare å tenke på det som skjer nå der i Midtøsten. Det er noe trasig, og vi trenger noe alle grann, både enten vi er unge eller voksne i Norge, og ikke minst når det er noe krig, så er det jo en generasjon med unge som blir voksen og som ikke opplever en eller elendighet. Nå dekker vel ikke Radio Korgen, dekker vel ikke Palestina og Israel, men det kunne jo være at de kunne nynne litt i lamme i sangen og tenke på det som skjer der nede. Det er noe, ikke noe særlig lystbetont i hvert fall. Nå vel, nå skal jeg se her på meldingsbunken min her. Vi har fått inn to meldinger her for 10 minutter siden. Og den første jeg leser nå, det er altså Korgen Toraderklubb og Luktinnkaren. Jeg vet ikke om det er noen som bor i Luktinnene, men jeg kan inn i Luktvattenskaren, men navnet kommer ingen, så de kaller seg Luktinnskaren. Og de skal spille gammeldansmusikk på Gammelskolen, Sørfjelltunet i Bleikvasslia. Og det blir overbordet på torsdag den 28. mai klokken 18. Salg av kaffe og kaker, og så er det gratis inngang. Så det blir noe gjerne trivelig å kunne høre på. Jeg vet ikke om det går an å danse. Hvis det skulle være noen som fant ut at det var så fin musikk at de hadde lyst til å ta seg en sving om, men det er noe plass ute, så hvis det ikke er så dårlig vær, så går det noe annet gang ut og ta seg en danse. Og så står her, Sigrid skriver dato 2. juni, klokkeslett 09.30, sted kommunestyresalen. Det avholdes generalforsamling i Hasvo AS klokken 11.30, altså klokka 11:30. Og møtet i formannskapet fortsetter på rådhuset etter dette. Innkalling til generalforsamlingen er sendt i egen e-post. Og så har vi her ifra onsdagskoret. Har konsert i Korgen kirke klokken 1900, onsdag den 17. juni. Og dirigent er han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger voksne, det er kroner 200, barn gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Her kommer vi fra Korgenfjellets venner. Og det er datoen er 18.5. 18.5. Ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en anekdot med at det var noe som har vært lagt opp i mellom her, så jeg skal bare legge til sist. Så vennene av Korkjellet, de er vel ferdige med denne møtet sitt. Og så datoen er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdig min herre også, er det ikke det jeg? Ja, det er vi ferdig med. Og 20. Det var må vi passe på at vi tar ut den her i meldingspermen her. Så vi slipper å lese opp ting som har skjedd for aller så lenge siden.
Nei, men da tror jeg jeg må nok gått gjennom her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her, her også som er noe... som jeg nå har vi lest opp mange ganger, men det er altså det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre en reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Å ja, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix, jeg vet ikke hva han mener med det, men... Å ja, sånn ja, ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han Vegard at det går an å gjøre inn der samtidig så de sender prisen. Så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre priset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så... Ja, det, her er noe... Ja, jeg får lese opp inn her, for det er uke 22, og vi er uke 22, så. Nordlands Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting fram til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, så de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet. Men... det er noe, i denne uka skal det altså foregå da, og det er hun Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for Arkeologi og Kulturhistorie. Og hun har jo et telefonnummer, så hvis det er noen som har lyst til å snakke med henne før at mens hun er der oppe, jeg regner med hun er der oppe nå, det, hun har 47... Nei, jeg tar ikke med inn det retningsnummeret der. Det er altså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, da tror jeg faktisk at... Ja, da har jeg ikke noe mer avmeldinger her, og... Men er det noen som har gratulasjoner, var det ikke noe. Men er det noen som kommer på at de skulle hatt ute i melding, eller noen som skulle ha vært gratulert med dagen i dag, eller vel overstått, eller kommende dag, så er det bare å ringe, så får dere en hyggelig herremann. På tråden, så skal vi nok greie å lese det opp i løpet av sendingen. Da skal jeg bare blave meg ferdig her, og så legge bort den der. Ja, vi har jo just tatt
17. mai, og da hadde jo vært litt messingblåsing, og nå skal ei dame sette Gunhild Carling, hun skal spille hos oss på trombone. Just another walk with thee.

0: Ja, hallo, her har jeg fått en kar på tråden. God aften.
1: God aften. Gutt at jeg er unge mann, men faktisk følger meg ganger.
0: Takk skal du ha. Det er tanken bak, så tæller det ikke det, de sier.
1: Jo da.
0: Ja, dere kjenner jo kanskje stemmen hans, dere gjør det noe sikkert, en stor Erik Tustervatn. Og grunnen til det regner jeg, Tor Erik, du er jo på tur.
1: Ja da, vi tok med oss en god venn som bodde nå sammen med svigermor mens hun levde. Så nå er vi jo oppdaget litt nye plasser i Danmark.
0: Ja vel. Og jeg hørte Tine at du har nå vært, eller du, dere har vært i Norge en stund, og så har dere ferget over til Danmark, og hva dere er her nå i Danmark da?
1: Du har rett, vi har liet nesten en vekene i Møre hos gode venner.
0: Jaha.
1: Men nå er vi kommet oss i hytta vi skal bo i 4 dagene i Fredrikshavn.
0: Ja, Fredrikshavn også. Dere, har dere videre vogner med dere, eller bor dere?
1: Neida, nå har vi gikk ihop, og så ledde vi oss litt bedre campinghytter, så vi har 2 soverom i, og
0: du, vei.
1: Så lette vi campingvogner stå igjen hos en kompis nede i Stokke i Vestfold.
0: Åja, så er jeg nå i Sør-Norge da, så står jeg og venter på dere til dere kommer hjem.
1: Ja da blir det å plukke med og så videre for å helse på broren Torina oppe i Alvdal, for vi roter oss nå hjem.
0: Åja, så dere kjører Østerdalen nordover da?
1: Da blir det Østerdalen.
0: Nei, du skjønner, det holder vi jo på regn bort her i Korgen og her på Helgeland, så... Jeg har jo brakt i erfaring at dere kan ikke klage på været der nede.
1: Jeg får noe vel juling hvis jeg uttaler meg.
0: Neida, jeg skal gå god for deg at du tar deg mot bedre viten.
1: Ja, det hørtes jo pålitelig ut. Ja. Vi har hatt oppi 22 varmegrader i dag. Dessverre litt i overkant med vind, men vi har jo hatt solskjenn og fint. Vi satt nå på balkongen til vi rømte inn på grunn av survin i kveld.
0: Ja vel, ja. Dere begynte å bli turister nå i i Danmark.
1: Ja, det er ikke bare i Danmark. Vi tok oss tid til å kjøre der Atlanterhavsveien. Og det så jo ut som en tysk campingplass. Det var jo ikke den eneste utkjørsel uten minst 4 tyske bobiler.
0: Oi. Ja, Atlanterhavsveien, hva er noe som du vet på mange måter er veldig dårlig orientert? Hva er den, hva dere kjører da ifra og til den Atlanterhavsveien?
1: Den ligger litt ut for Molde, og så vi lå på en camping på området som heter Eide, og da var det en mil derifra, så kjører du opp imot Kristiansund.
0: Jaha.
1: Men selve Atlanterhavsveien er vel omtrent 12 kilometer.
0: Åja, jaha.
1: Men det er nok så imponerende skue med store, fine bruer og sånt, og mange utkjøringer med tyske bobiler, dessverre.
0: Åja, er det bruer som ljuser på Herøy, at det er bare en veiskjøring på bruen, eller er det brede veier?
1: Å nei. Det her var brede, fine veier, og nok så imponerende. Så det er bruen, og ikke minst det veisystemet ellers.
0: Ja.
1: Så, vi kjente jo på det at vi synes det var verdt turen.
0: Ja, nei, men da er det jo... Så godt som det kan være. Er det brukbar mat i Danmark? Har du prøvet den der danske smørbrøden? De skal det vel være så umåtelig, både stor og god.
1: Ja, vi lurer oss ned i sentrum her i dag, og annen en restaurant med fish and chips. Ja, røstbette og chips.
0: Å ja, Ja vel, og du...
1: Det er noe fish and chips, men det med rødspette og så remoulade og litt tilbehør. Og ja. Det var utrolig nydelig god mat.
0: Åh, ja.

0: Hva er kursen er nå på danske krona?
1: Den siste kursen vi fant, den var på 1,45, altså.
0: Jaha.
1: Den er 100 norske, 100 danske, 145 norske.
0: Åja, ja vel, ja, ja.
1: Så den kostet 17,70 danske, den dieselen vi så på pumpen her, ja. Og da ble det jo over 25 norske.
0: Ja, vel. Er det jo så...
1: Det var ikke så mye å tjene på meg.
0: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned, ja, nær sagt flere ganger for dagen.
1: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt prisene fra de forskjellige stasjonskjene også.
0: Ja, veldig, altså.
1: Det var ikke noen voldsomme forskjeller.
0: Nei, akkurat.
1: Men vi kom jo, vi for med det der superspeeden fra Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Yrtjall for rundt 12 da. Og det er jo da vi opplevde priserne, og vi så jo det at når vi kjørte fra Hirtshals altså, hit til Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
0: Ja, akkurat. Neida, det er noe jo så her i Norge, de legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre, så det er noe... Ikke så mye å spare på gang og skift bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller på i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priser.
1: Ja da, men vi ble jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
0: Ja, ja da, det kan jeg tro at det...
1: Men, vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og det var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
0: Åja, så det var ikke noe forskjell på her i, på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
1: Nei, altså det var ubetydelig.
0: Ja.
1: Der, men vi kom lengst sør i nå, så så vi jo at prisen ble billigere.
0: Ja, vel, akkurat.
1: Vi har jo nedover når vi var kommet på sør og vestsiden av Trondheim, så så vi at vi kunne fylle for under 20 kroner liter.
0: Åja. Oh, ja vel.
1: Og som sagt, i går kveld i Larvik så kunne vi ha fylt for under 18 kroner liter.
0: Kan du si fylt for under 18? Åja.
1: Oh, omtrent 17,90 for liter.
0: Åja, oh, ja vel. Ja, ja. Nei, men det hører jeg at dere har det bra, og erfaringsmessig så har dere vel laste baksetet fullt med kamkaker og røykepølse, så dere slipper å få hjemlengsel på grunn av det.
1: Nei, da, den har vi satt ifra oss. Nå er det bare tekstfri som gjelder.
0: Oh, ja, ja vel. Ja, ja, så dere, skal dere være i Fredrikshavn nok, eller skal dere sørover i landet?
1: Ja, da. Vi fart litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så begynner det med en storbytur inn mot Aalborg.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men altså, den er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spist i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
0: Åja, så det er nesten... Det er mer restauranter i Bleikvannslien, med andre ord.
1: Omtrent.
0: Åja, så det blir på den måten er det nok så lekt.
1: Ja. Nei, vi har det veldig jævnt
0: her. Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
1: Nei, vi... Altså, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
0: Ja, ja, sånn er akkurat, så det... Da er det...
1: Jeg har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdag.
0: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så.
1: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
0: Neida, men tusen takk

0: jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen, så får du vel...
1: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå an.
0: Ja vel, og gjør det, ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi kan...
1: Ja, noe sånt, ja.
0: Ja.
1: Nei, ja, men vi for inn, og jeg vil bare helse all kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
0: Det var veldig trivelig å høre, og så... Nå har jeg noe... Jeg tenkte kanskje at du var fordypet deg i elefanthølet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til henne da, på denne turen her. Ja. Så du får nå bare høre ikke den... Nei, hør! Kan du høre radioen der nede?
1: Ja da, Orina er i ferd. Vi har ikke orket å ha nattradioen på i og med at det blir sånn ekko, men nå leter den opp nå.
0: Åja, ja vel, ja. Neida, men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kayla Bruni søng, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand By Your Man. Takk for praten, og så får du ha en, eller du, dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til Korgen når det dere gjør noe det. Ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
1: Vi snakkes.
0: Vi snakkes, ja.

0: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogene, eller på, ja, det er noen på Bjerke, men det ligger noe sånn delvis på Valle da.
1: Mett i Valle.
0: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva det heter.
1: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og dere skal åpne i dag.
1: Ja, første dag, så det er litt spennende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
1: Det så. Har jeg i hodet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag, så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg, så det ikke blir bomtur.
0: Ja.
1: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2 på lørdag, ja.
1: Ja. Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
0: Ja, akkurat.
1: Da kvinner vi.
0: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene. Ja, ja, så,
1: det er vi.
0: Og her var det mye fint å se.
1: Ja.
0: Jeg må nå gløtte inn i her.
1: Ja, du må bare gangen gjennom.
0: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
0: Og her har du amplesset hengetasje her.
1: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
0: i
1: tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
0: Ja, veldig altså.
1: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
0: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
1: Som, ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
0: når det står noe sånn, så det er noe ferdig til utplanting, eller det, er det mye arbeid med vanning og sånt?
1: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vatning og gjødsling og sprøyting,
0: ja.
1: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klipping, så
0: ja.
1: det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her... Da var David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og
0: ja.
1: Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
0: Nei. Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid da.
1: Ja. Det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så, ja. Så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
0: Har det vært noe på grunn av alt steg nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt det her, har det steget mye?
1: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
0: Ja, ja.
1: Det er heftig. Alt til sammen er ganske... blir mye, både med mye strømutgifter og... ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
0: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel hørt.
1: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
0: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her, jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
1: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
0: Ja, det må du snakke om også. Men det er noe vel som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det må dere.
1: Det er fryktelig kjedelig. Altså det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
0: Ja.
1: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
0: Ja.
1: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de godt brukan ser du at plantene dårlige og bare å hive, så det en ting. Men ja. Når de fine, så det trasig.
0: Ja, det akkurat det som ja. At de... Men hvordan det nå her med på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det fra disk i korgen?
1: Ja, både i korgen og her da. Ja. Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si. Ja. Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
0: Ja.
1: Mykje gjennom. Der så har vi jo kjerkorsalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo. Ja. Er det jo her igjen, jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante, alt ifra sånn planting på kirkegårder og forskjellig. Ja. Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
0: Men for folk så er det noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
1: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom surbordet vi har den. Ja. Ja, så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
0: Ja, men når du blir dekket fra korgen, så er jo...
1: Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
0: Ja. Nei da, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
1: Ja, vi klepp snora.
0: Ja.
1: Nei, det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene og kan
0: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
1: Ja, også her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på surbordet i denne
0: tida.
1: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
0: Akkurat.
1: Så det er veldig bra.
0: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
1: Jo,
0: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noen feriesommer?
1: Litte grann.
0: Litte grann, ja.
1: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
0: Ja,
1: da. Det
0: kjenner
1: med regnvær nå, men den kommer vel.
0: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det nå også være sånn de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
1: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning. Ja. Men plant ute, så slipper noe vatten.
0: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
1: Takk selv.
0: Ja.
1: Yes.

0: Ja, nå har jeg kjørt oppover baklandssiden. Og nå svinger jeg nå til venstre, og så kommer jeg nå til Trongmoen, og da fikk jeg foretrederen hos en Kjetil. Skal du bare høre hva det går med lammingen?
1: Jo da, det begynner å nærme seg slutten nå, så det har noe gått sånn relativt normalt, vil jeg si.
0: Får du fostertæring på døra nå på...
1: Ja da, vi har jo fostertelling på litt tidligere på vinteren,
0: ja, så du vet jo hvem mange. Ja, så du vet sånn noen uker som kommer. Og...
1: Ja da, vi gjør det, vi, så det er jo veldig praktisk at man kan få litt, ikke mange foster.
0: Men det har gått sånn jamt over bra under lammingen.
1: Ja da, i lamming så er det noe bestandig litt pluss og minus er det, så det er
0: litt
1: svinn blir det, men sånn, det har gått normalt over en grei lamming.
0: Sånn. Ja, så nå har du bare sånn, 10 stykker igjen. Så
1: det er 10 voksen, så jeg går og venter på noe sånn.
0: Er det tidlig nå, sånn så, ja, jeg sier jo åkrene her, det er jo ikke bare saumat, men det begynner jo å bli, vi er jo noen centimeter med gres nå.
1: Ja da, det har jo kommet godt nå, det siste regnet som kom har jo gjort godt. Det var jo veldig tidlig på starten av sesongen, men så har det stiget litt silt nå, så det er vel ikke sånn spesielt tidlig kanskje. Det er tidlig i forhold til mange andre år, men ikke i fjor var jo også ganske tidlig, så, så det blir jo tidligere og tidligere verst. Liksom.
0: Det blir det. Og er det på, vi ser noen Vesterfjell, er det brukbar beita nå? Er det mye dyr da som...
1: Nå har ikke det akkurat i høve, men det er vel den 3-4000 dyr som går på beita i Vesterfjellet. Så det, og de første begynner vel akkurat å slippe opp sauer på utmark nå, så det kommer denne gruppen opp. Men det, oppe i fjellet er det jo enda en del, god del snø, så det er jo i låglandet at de blir å gang og beite den første tiden.
0: Du er noen, en sprek på, en mann som er nå ute mye både vinter og sommer, men har du sittende veier ut av noen rådyr her i området?
1: Vi har jo både gaupa og jerv som går innom. Vi har jo jakting litt i vinter etter gaupa, og det var jo ganske mye gaupa. Mye
0: spår. Ja, var det det? Ja.
1: Og det ble skutt ned i Seljelia da.
0: Ja.
1: Men da var det vel i hvert fall 3 andre som var det i samme område samtidig. Så, og jerv ser vi også stadig spår etter, så det, her er jo litt aktivitet som vi er veldig spent på.
0: Men i fjor gikk det bra med rovdyruttaket da, i den forstanden. Ikke rovdyruttaket, men at møste de noen saus og...
1: Vi møste jo en del lam hvert år, så vi ikke klarer helt å finne ut hva det er årsaken. Ja. Så noe er jo selvfølgelig råvild som tar, og noe dør noe naturlig på beita.
0: Det... Men du gjør noen sånne ting, er det noe som...
1: Jeg har ikke vært store problemer i våre beiteområder. Jeg tror kanskje vi har litt for mye skog til at de skal verskele.
0: Ja.
1: Men det er mer ut på kysten og sånne ting. Men vi har jo enkelttilfeller, og vi har jo fått dokumentert at hun tar noen. Så spesielt denne tiden tidligere på våren, så kan hun ta små lam og fare med dem uten at vi oppdager
0: det
1: egentlig. Så.
0: Ja, ja. Nei, altså det... Nei da, det er noe som de sier nå, eller de sier nå stort sett alt, at det er noe trasig å slippe ut friske dyr på beita, så skal det bli rådyrmat ut av det.
1: Ja da, det er jo ikke noe artig når vi holder på månedsvis og jobber med dem og bører på dem og gir mat og sånn, og så kommer de ut fra fjøsdøra og så videre.
0: Men dyrene, går de ned mot Elsfjorden Seljelia?
1: Ja, vi begynner jo etter hvert å få et ganske stort beiteområde. Vi beiter jo egentlig nesten ifra med Mula og til Tverberget og deler av Vesten
0: også. Det er
1: et ganske stort område vi dekker. Så. Men nå har vi jo heldig, vi har jo sendere på alt av Vaksensøve. Så vi har jo...
0: Ja, dere har dem, så dere kan spore dem også.
1: Ja, altså vi har ganske god oversikt over hvem går den og får jo melding hvis det er søve som står fast eller som blir liggende og ikke rører seg, så får vi melding om det. Så. Så vi føler jo likevel at vi har ganske god kontroll til, tross at vi bruker et stort område.
0: Er det noe... Ja, det er vel selvfølgelig store investeringer med der hadde jo...
1: Det er jo det, det koster jo ganske mye investering, men vi får jo en del støtte fra statsforvalteren for å kjøpe sånne, for å ha bedre oversikt. Og nå i år har vi også fått støtte for å kjøpe en drone som vi skal bruke, med sånn optisk, eller termisk kamera på. Så det vi akkurat begynte å lære opp en pilot på, skal kjøre den der, så det, den versker jo også, så det kan bli et kjempe hjelpemiddel for å... Ja, både for finn dyr på slutten og finn skadet dyr og sånne ting. Så det,
0: ja, og jeg hører det, men jeg har ikke fått det verifisert. Det var noen som snakket om at i Fjelldalen, i Lerskadalen, det hadde de kjøpt, eller muligens tenkt å kjøpe i droner der du Det är, du har en högtalare så du kan kunna räkna via skärm så du har på dig när du står och manövrerar tronen så kunde du ha en hundflöjta och så flöjtar du via dronen på en hund.
1: Jo då, i teorin så ska väl det vara möjligt att få tala om det vill fungera i praxis, det är en lite mer osäker på.
0: Ja, jag vet inte, jag hade ju inte grejt att följt med när utvecklingen sa sig så i teorin så hördes det ju kanske ut som att hunden kunde reagera på den flöjtingen där för att, men jag vet inte, men du har ditt köttdjur också.
1: Ja, jag har lite ammekyr i tallagen. Ja. Liksom. Så jag håller på, eller hellre på att bygga om den gamla sovfjösen till ammekufjös.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi flyttade med in i, runt om jul. Ja. Så vi har haft en halv vinter på en måte med i nytt bygg då.
0: Är det på Rødbakmoen du har dem som på beite? Då?
1: Ja, de har dem en del av sommeren hjemme til, og så slipper de på utmark ut på etter sommeren. Så de har egentlig gått i samme beiteområde oppe på Vesterville.
0: Nå er det mange som ikke vet om Rødbakmoen, ikke det, men det var en gal og en gal som ligger under Vesterville i Melle, ja, hva skal jeg si, Solbakken og deg.
1: Ja, opp for Solbakken.
0: Ja, opp for Solbakken, ja. Ja, jeg minnes, jeg var unge, jeg var gangen i lamma far min. Jeg tror det var Johannes på Rødbakmoen, han heter han som bodde da.
1: Det stemmer nok.
0: Ja, nei, men det var jo hyggelig. Som sagt, du har dyr igjen, og det har vel vært en del nattvak.
1: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
0: Men dere sjølhjelpen sånn på gala med og gang i fjøsene? Og
1: stort sett fjøsarbeidet, det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folktall, jordarbeid og gjerding og sånne ting i tillegg.
0: Så neida, det er noe i trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier at alt går sånn høvelig bra da, så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Har du planlagt noe som, eller da, planlagt noe sommerferie?
1: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det, i forhold til vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall. Så.
0: Ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det noe. Ja, men Karl på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Da,
1: ja, det.
0: Så, man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
1: Takk det samme.

0: Ja, nå står jeg på campingplassen her på Bjerke. Og her står jeg da med en kar, du må nå si ikke du heter.
1: Åge Granmo.
0: Åge Granmo, og en stor graver som står her. Og her er det anleggsvirksomhet her i mellom samvirkelaget og campingplassen.
1: Ja.
0: Hva er det som skal skje her?
1: Her blir det gang- og sykkelvei.
0: Ja, det er ikke sånn at hvis du har tatt deg en pils på Bjerkekroa, så kan du kjøre inn her veien, for da er det lovlig da, og sånn.
1: Ja.
0: Og ja, så det blir kun, eller kun da, det blir gang- og sykkelvei da.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det blir det.
0: Og den skal den gang oppover, sørover langs med den gamle E6 under Bjerke da, eller?
1: Ja, den skal gange litt opp igjen, nei, men helt til langt, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat, så det...
1: Men det er planen at den skal gå.
0: Ja. Men den her veien som er nå, den blir liggende, så vidt du vet.
1: Den der veien der, den blir avsperret.
0: Blir den avsperret, den, ja.
1: Ja, den skal gå grøft imellom veien.
0: Åja, jaha.
1: Men den her, den er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja.
1: Hva er planen?
0: Så her blir det... Ja, bussene kjører jo her. Og her er vel selvfølgelig trafikk av folk som går både med barnevogner og sånne ting. Så det er jævnt å ha separat vei.
1: Ja.
0: Men det er litt arbeid med det. Jeg ser dere måtte... Er det myr borti gjennom her?
1: Nei, det er høvd. Det er fin masse, men det er litt leire.
0: Åja.
1: Ja.
0: Så ja, for jeg ser dere har fylt stein og selvfølgelig masse oppå der igjen, og så skal det vel med tid og stunder asfalteres. Du ser den der, det som vi står her nå her på Sneppen her, det er fylkeskommunen som står for det.
1: Ja, til krysset.
0: Ja, akkurat. Ja. Men ellers er det kommunen også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men så fikk vi vite av det. Jeg var ikke riktig sikker på. Her har vi jo vært snakk om at det skal bygges noe forretningsbygg her, var det noe snakk om for noen år siden, men det er vel inntil videre lagt på is da, kanskje.
1: Ja.
0: Neida, men da får jeg si takk for orienteringen, så får du nå bare kos deg videre bak spakene på graveren.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha.

Ja, det var Sissel Kirkebø ferdig med Sommerdrøm. Og den der musikkinnslagen imellom de andre innslagene, det var så sist når hun Kirkebø, og så var det en Torleif som mente at ingen skulle gråte noen tårer, og så var det Carlo Bruni som mente at man skulle stande i lag. Og så var det ho Anne-Marie Kvien som sang Menuett i mai. Så det var de musikkinnslagene som vi har nå. Og da skal vi... Nei, vi tar ikke noen repriser på denne meldingen her. Nei, det tror jeg kanskje ikke... Nei, vi gjør ikke det. Men... Neste fredag så er han Gunnar Bjerkedal. En herremann fra Bjerkedalen, så dere sikkert kjenner. Og hvis dere ikke kjenner han, så har dere noe å se frem til. Men og jeg blir nå vel en sånn kaffekoker. Og så den som skal være tekniker i neste, eller førstkommende fredag, det vet vi rett og slett ikke ennå, men vi får sats på at dukker opp en kvekk, kyndig person som kan ta den jobben. Og da vet ikke han, eller at jeg tror jeg skal bare avslutte denne sendingen her med at, ja, Korgen spilte fotballkamp her på stadion nå, og resultatet i... pausen, det var 0-0. Og vi har ikke fått noe resultat inn her i studio, heller ikke sluttresultatet ble, men ja, nå skulle de teoretisk være ferdig. Men i hvert fall var det 0-0 i pausen. Og da tror jeg at jeg sier bare takk for meg, og så helse godt alle sammen. De ser nå ikke riktig helt i toppform, de... Ønsker god bæring, og de som er svartsjukt, kan jeg trøste dere med at det går over. Så da tror jeg at på vegne av Vegard Skare og meg selv, så takker jeg for i kveld, og så ha en fin vårkveld på alle måter, selv om det nå været kunne være litt bedre. Takk for oss.

ligger grasse. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Så

Ja, velkommen, velkommen til tirsdagssending i Radio Korgen den 2. juni 2026. Det dere hører nå her, vi hører innledningsvis, det var nå etter kjenningen, så var det nå Banana Airlines med en glad kalypso om våren. Og de som ønsker velkommen til radioen, det er han Tor Erik Tustervatten. Så er den som får det her programmet vårt på luftet. Og jeg som sitter nå her og prater for det meste, det er han Arnulf Skreslett. Vi har nå laget oss et program her, han Tor Erik. Han har just kommet en lengre ferietur, men han kom rett til studio når han var hjemkommen. Og sette opp program for både i kveld og for fredagssendingen. Og vi har da lite på programmet i kveld. Det er da en prat vi har med en ny road racing-fører i kommunen, han Odin Skreslett. Han har vært på road racing, og det vil si motorsykkelkjøring på asfaltbane. Han har vært på Rudskogen og kom hjem ikke mindre enn med førsteplass. Så har vi nå, oppe i Lerskalet, så har vi nå et ungt ektepar som har overtatt en gard. Og det er da på Skresletten, ytterst Skresletten. Det er jo Felicia og han Carl Martin. De har fått lite barn også, og nå har de just vært gjennom saulammingen. Jeg er ferdig med det, og nå og lite barn har de fått der tidligere, og det skal nå, jenta skal være til dåpen den 21. juni. Ja, det var noe, og så har vi jo musikken imellom, men det kommer vi nå tilbake til etter hvert, hva vi skal spille og synge for noe. Adrian, velkommen til tirsdagssending med Radio Korgen. Da tror jeg vi slipper Ole Ivars til med Sommeren kom med en vind i mai.

Ja, det var han Ole Ivars, men sommeren kom med en vind i mai. Når jeg las programoversikten her, så glemte jeg å si det at vi skal prøve å få tak i han Helge Antti. Jeg har snakket med han tidligere i veka, og vi skulle få en prat om reinkalvinga, ikke minst. Hva det har gått. Men så jeg prøver i kveld å få tak i han, og da svarer han ikke. Han kan snart være oppe i noen fjelldaler, så han ikke er så god å få på telefon. Men vi skal nå prøve i alle fall. Da skal vi i gang på meldinger og gratulasjoner. Vi begynner med en melding ifra Mental Helse. De har sommeravslutning 3. juni, det er jo i morgen, 2026 klokken 18 på Bjerka Kro. Vi inviterer til sosialt samvær med pizza. Det blir en idédugnad. Hva skal vi satse på av aktiviteter? Info om høsten og vinterens program. Alle som kommer er med på trekning av en gratis plass på vår blåtur. Ja, det syntes jeg så det var 13. juni når jeg skulle på blåtur. Gi beskjed til Åse om du kommer. Hun har telefon 99 72 90 10. Velkommen. Så har vi en lappe her som står. Onsdagskoret har konsert i Korgen kirke klokken 19 onsdag 17. juni. Dirigent Tor Petter Ånes. Og det koster for vokse folk 200 kroner å komme og høre på. Barn gratis. Pengene går til Korgen kirke. Så har vi melding her ifra radioen. Det er jo alle dager klokka 10 og klokka 15. Kan du høre priset av siste sendte direktesending? Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til ispedd gamle reprisinnslag. Klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres. Så har vi en forsinket gratulasjon. Han skulle vel egentlig leses før i fredag, men som vi vet så ble det noe kluss med sendingen der. Det er da gratulasjon. Hei, Rønnaug. Han onkel og hun tante i Holandsvike ønsker å gratulere deg med dagen lørdag den 10. mai. Kjempeklem ifra oss. Og det er da han Halvor Tverå og fruen sa sinne. Han ble noen litt forsinket gratulasjon, men hun har fått han så fremt hun hører på radioen. Så har det seg jo sånn at det her det er siste direkte tirsdagssending før sommerferien. Så ifrå neste tirsdag, den 9. i 6. helt til den 25. august, så blir det tirsdagssendingen, hun blir jo gang klokka 20.30, men da er det en sommerserie som blir sendet. Og jeg kaller for Frem fra glemselen. Og det er da opptak som er gjort i det her tidsrommet som radioen har operert. Og det er i hele med 12 sendinger som kommer på tirsdagen. Og nå neste sending her, direkte sending herifra, det blir jo nå på fredag den 5.6. Da er det nå jeg som programleder, men da
Det er han Tor Erik, han er ute og reiser igjen, så da skal vi få han Vegard Skare til å stand for spaken, teknisk avdeling I radioen. Skal vi se om vi har mer. Så kan, ja, vi kan jo si det at den 9. juni, tirsdag, det blir jo neste tirsdag, Da det prat om gamle dager med ho Gudrun Tverberg. Og så det Korgen Rock og Reunion med J.A. Valamo. Og så det var I gamle dager med han Carl Evjen. Han Olav Onnonli les egne dikt. Og så det mystiske hendelser med han Nils Toven. Det får dere høre hvis dere slår på tirsdagssendingen den 9. juni klokken 20.30. Da skal vi se. Vi kommet langt? Det her vi skal få I plata nå med han Lasse Stefans. Olle Jønsson det vokalisten heter, og så har han en Taus med seg som heter for Kristina, men det Lasse Stefans orkester. De siste ljuva åren, og det får noen gang til den gratulasjonen vi har, Tore Nøg. Og eventuelt de som må ta gjebursdaget I denne tida. Vær så god, Tor Erik.

0: Ja, nå Radio Korgen ute og fart igjen. Nå jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sett han i lag med meg. Han ble 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da var, gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt over en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Åja, og kjørte roadracing. Ok, roadracing, hva det for noe?
1: Det er å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så

0: Og er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det er ikke sånn hvor det er med høp og sprett du ser på Russelbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår, da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå, da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig også. De var kjempegreier der oppe, det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel. Jeg tror jeg
1: betalte 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja.
0: Og han Isak Skreslett,
1: ja.
0: Det var dem som
1: ja.
0: Var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for Olvar han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve, jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt da, etter at Isak også tvengte meg til at jeg skulle prøve
0: ja.
1: Det der,
0: ja.
1: Så for vi da med Olvar en kveld og prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader generelt.
0: Ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har jo kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbagvest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Ja.
1: Så kjøpte vi airbagvest, så jeg går på meg. Så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på... Ett år
0: ja,
1: kjøring. Og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutter, 20 minutters pass uttur og kjørte på tørt. Kjørte på sliks.
0: Åja. Hva det vil si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørrbanedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke et eneste spor i det dekket. Det er bare gummi, egentlig.
0: Ja vel. Men når det regner ved, så må dere ha dekk med refle i.
1: Ja. Og det er kjempemykje. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i svingene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det er artig.
0: Akkurat.
1: Det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha.
1: og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, førerkort er noe.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og nå i... dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Han er en... Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da... Hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører de første rundene på... Du har alltid to treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da... den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På... på morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører. Og da, da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på venstre sida.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi. Det var i søyla som var i veien for i sånn som så det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så det vet vi jo aldri når. Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja, skyvstart.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp nå, når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gikk da i starten?
1: Ja, jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sveng, så det var bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at dere var jo 3 førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var 3 førere som lå først.
0: Og det var 2 jenter også?
1: Ja, det var 2 jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, de.
0: Ja.
1: De er mye av trend. Og i Spania og sånt, de har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja vel.
1: Og så har du jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun har kjørt for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja vel. Ja vel.
1: Bare kjører dem for, og det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrommet i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runder løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så, jeg så ikke når hun ene tippet. For hun var, da var hun bakom oss. Men når... vi er noe andre tippet, da lå vi rett på siden på denne.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe jeg også, hvis jeg hadde vært 1 meter lenger frem.
0: Ja vel.
1: Da var jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Men du holder på hjulene, eller på føten.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
0: Ja, ja. Ja.
1: I for de andre han som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så skjer egentlig at dere var 3 i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og
1: ja.
0: at 2 går over ende, og du klarer deg.
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde den tippa.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga.
0: Ja.
1: Du kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så det er noe at de fikk litt for mye sklir.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo så vi, når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden. Ja. Man blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så da presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er løp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjør det.
0: Nå har jeg jo for tiden at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Og, men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så skal den lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen ja. Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men enda sånn nylagt asfalt, han er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det er...
0: Ja, det er klart.
1: Så det er noe bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Den har vært bra mye kortere enn den var.
1: Den har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer kortere, ja.
1: Ja. Så det blir vi å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Når den blir så mye kortere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på renn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja, vel.
1: De andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig gasfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører ned over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tilhenger med kapell full av utstyr og sykkelen.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det var lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo reisene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så er jeg bosatt her.
1: Nei, det... Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er dere bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo han Vegard Hegdal også skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange fra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja da, akkurat.
1: Og så er det noen fra Mosjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket av hva mye folk som orker å kjøre med bil. For de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i 3-4
0: timer. Ja, ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du?
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det.
1: Og så kommer det ene kjenner, han bor i Harstad.
0: Ja vel.
1: Han kjører nedover nå, det er trening.
0: Ja vel.
1: Så han ser det kjulekt.
0: Nei, nei, nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja vel.
1: Så det er bra, folk ser lekt til å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det kost selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er noe og spør alt mulig slags folk et spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er gjeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, de bruker som regel, og det er pokaler, altså mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja. Åh, ja, sier du
1: så
0: det?
1: Så det hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4000.
0: Jaha.
1: Men at de, det de bruker å dele ut når, det er, når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

0: Ja, det var gåsemor med han Øystein Sunde, etter praten vi har med han Odin. Men nå har vi vist fått oss en telefon. Har vi det?
1: Ja, hallo.
0: Hør der. Ja, det er han Helge.
1: Det er han Helge, vet du.
0: Ja, er du i bygden, eller er du i fjellet og sier at regn?
1: Nei, jeg kom nå akkurat, han var oppe i Bleikvassli en tur i dag.
0: Jaha, akkurat.
1: Jeg kom akkurat der, ja, så.
0: Ja, akkurat.
1: Ute i Leirfjorden akkurat nå, da.
0: Ja, ja, akkurat. Mm-hmm. Nå er vel reinkalvingen over?
1: Ja, det er nå vel mestparten av noe kalva, ja, det er ja. Det han har gjort, ja.
0: Akkurat. Har du noe inntrykk i hva det har,
1: ja,
0: ser ut?
1: Ja, ikke så lenge så er det noe mye kalva, ja, det er noe der.
0: Ja.
1: Så det har noe kjøre, så det har noe, ja, klart noe fugler, noe ørn og sånt, det har vi noe sett da, men...
0: Ja.
1: Men det er ikke så mye til andre slag, nei, men nå er jeg noe langt vest, da, jeg er noe ute utover på Tove, da, med regn.
0: Jaha, akkurat, ja.
1: Så jeg fraktet jo hit i, vi hadde jo en oppe i Bleikvassli, eller på dammen her i april, midten på april antagelig.
0: Ja, og sjelt ut.
1: Jeg, utover hit da, vet du, for at.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det får dere etter fjellet utover?
1: Nei, jeg fraktet, for vi hadde jo satt opp et gjerde der i og hatt med E6 der i ikke det helt her nå, under vatten.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men det ble litt for dårlig når vi skulle jo skilte ut i flere flokker da, vet du, ikke sant? Vi skilte jo av Nils Mattis, vi skilte jo, og så var det jo mye fremmedrein, og vet du, det var jo rein fra to forskjellige andre da, vet du, men det er jo klart, der har vi jo bare et rundgjære, og så ble det mye bygging for å få til det, da har vi hatt inn der, da har jeg flyttet, da har det jo bare vært over drevja barn da, vet du,
0: så ja, det er jo mye på. Ja, ja.
1: Være på plass, og så vi fant ut av vannet, og det var noe så lite snø opp på dammen, det bruker jo så mye snø opp på dammen på den tiden.
0: Ja,
1: vet du,
0: så
1: det, vi tenkte nok ikke de baner egentlig tidligere, da, men så vi utover, det ble ikke noe snø, og det ble ikke noe. Så da var det noen liten sveng med snøfreser rundt det der gjæren, så var jo det, så var jo dem grei, det der gjæren opp på dammen da, vet du. Så.
0: Ja. Akkurat. Så, er det brorskankrein som er fremunderein og svenskrein?
1: Ja, da, det er noe, det også var det vel noe, det var vel, det var ikke noen få svenskrein også, skal du.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men dere har vel fine forhold sånn beitemessig at det var lite snø?
1: Ja, da, vinteren, det var noe tidenes vinter, vet du, så det var jo kjempefint i vinter, ja.
0: Ikke vinterregn?
1: Nei, det var jo så lite snø, vet du, det var jo noe regn der i juletiden, og det isa jo over oppe høgte fjells, da.
0: Jaha.
1: Sånn på 1000 meter og høyere enn det, der hadde jo isa over, men utover Korgfjellet og ja, Grønnfjellet og...
0: Ja.
1: Nøtua og nordover der, det var det, der isa det jo ikke ordentlig, det kom vel et lite skarelag, da vet du, da ble det noe sånn kulde, vet du, så det frøs jo sunt det der, frøs jo sunt under skaren, det var ikke bare
0: hjertet. Ja, sånn, ja, akkurat, ja.
1: Så vi måtte nok for i hele tatt, sånn at vi fôret jo litt grann, men det var noe mest bare sånn her kosefôring, ja, ja. Du sier da, for å ha litt.
0: De skulle bli glad.
1: Litt kontakt med regn da, ikke sant? Så, ja. Men det var ikke noe sånn at det var noe sånn at vi måtte få noe, nei, det var ikke.
0: Nei.
1: Så det er så.
0: Og nå blir det vel ikke så lenge før dere tar inn for merking av kalv?
1: Det er noe plan nå i, om vi klarer før juni er omme, det vet jeg nok, men det blir noe i...
0: Ja.
1: Ja, man har ventet noen... Men i hvert fall 3 uker må vi nå vente før vi nå begynner å skal jage noe særlig med noen små kalver.
0: Ja, ja, det er klart, det er klart, ja.
1: Det er noe vassdrag og litt forskjellig sånt vi må nå over da, vet du, så.
0: Hva du har, merke gjerde han?
1: Det blir oppe i Valdal, det blir nå opp, egentlig rett oppi fra Elsfjord og vestover, kan du si.
0: Ja vel, ja vel.
1: Flatafjell og ja, området der da.
0: Akkurat.
1: Så det. Mm, så ja. Der. De har begynt å trekke noe redd dit nå allerede, ser han også.
0: Ja vel. Så, mm. De vet av veien.
1: Ja, han Leif Aksel, han som har noe regn i land med dem, men de er noe kjent i områdene dem, og jeg var jo det ikke så lenge siden jeg var her heller, da, vet du, det er jo bare tre år siden jeg var her.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så jeg har noe regn her, og sånne, som har noe vært her før, så de kjenner seg noe igjen, ja, det synes nå.
0: Ja. Enn Ove Stina Nils Mattiske, de har...
1: De er nå oppe på Grankonefjell og Hjørntinn og Largen og Livfjell da.
0: Ja, akkurat.
1: Området der da. Så de blir vel antageligvis å ha kalvmerking der oppe på Largen. Vi har jo en gjærebakke oppe i mellom Largen og Hjørntinn egentlig blir oppe.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det blir noe vel der å ta inn da i...
0: Ja.
1: Slutten på juni eller begynnelsen på juli da, så ja. Jeg hadde noe inn i fjor. I fjor var jo jeg oppe, da hadde jeg vel inn, var det 19. juni jeg hadde inn, jeg skal tro.
0: Ja vel.
1: Ja, tyvende. Mm,
0: og da har dere mye gått inn med natte for temperaturen sin del.
1: Ja, det er noe, når vi tar inn så tidlig som det her, vet du, før at varmen setter inn skikkelig, så er det ikke helt nødvendig, men av vanen så gjør vi jo det da,
0: ja.
1: Egentlig da. Så det er jo når det er på høgsommer, når man har inn, ikke sant, regnet står jo på snøen da, eller de er jo luftet seg da, vet du, på dagen.
0: Ja.
1: Da står de på snøskavlene, på den hardeste varmen da, vet du, og men sånn som så nå... Får vi innfør julen setter inn også denne særlig varme, vet du, så,
0: ja.
1: Så går det bra å ha inn på dagtid og gjøre noe av det, men
0: ja.
1: det har noe brukt å være at man har hatt inn på natt, så det har noe vært sånn at man tar noe inn sent på kveld, da, vet du, så.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat. Og litt fritt for rovdyr, eller nesten
1: nei,
0: det?
1: Nei, det er det nok, nei.
0: Nei.
1: Det er noe. Det er ferdig noe nok å spreng litt her og der og høre noe på. Se noen kamera litt her og der da, vet du, så høre noe.
0: Ja vel.
1: Høre noe da. Få noe inn, og vi ser noe spor til både det ene og det andre av og til da, vet du.
0: Ja vel.
1: Så.
0: Ja, men han bare lett ren vare, så.
1: Ja, men det, han klarer det ikke hele tiden da, vet du. Så.
0: Nei.
1: Så det. Mm.
0: De venter vel også på at lammen skal komme ut.
1: Ja, det gjør de noe sikkert også, da, vet du.
0: Ja.
1: Det gjør de noe, så.
0: Ja da, nei, det var trivelig å høre ifra deg til Helge, og så forstår jeg at du har fått lite mann.
1: Ja, det var da en som kom her i,
0: ja.
1: Her i april, vet du. Det er noe en til grunnen at jeg får helt utover med regn nå, det er ikke sant, for at det er noe litt.
0: Ja.
1: Jentungen må vel være med litt mer og mer etter hvert regnende, så det er noe
0: akkurat.
1: Hardt for hun å bli med tidlig på morgenen og så være
0: sent
1: ut over natta da, vet du.
0: Ja.
1: Så det er noe rart med det, så.
0: Ja,
1: det
0: er
1: ikke grunnen til at jeg får hit utover nå, da, ikke sant? Så da er det litt mer
0: nærmere hjemme, ja. Ja da.
1: Så det kom en sønn da, vet du, så han er nå.
0: Ja, akkurat. Nå har dere en av hvert.
1: Ja, nå har vi en av hvert, vet du.
0: Ja da, det var trivelig, Helge.
1: Mm.
0: Har du noe mer du vil si?
1: Nei, det er noe vel egentlig ikke noe.
0: Nei.
1: Nå. Så man kommer på med det samme akkurat, nei, det er ikke det.
0: Nei, akkurat. Men hvis det er noen som sier regn seg skade eller noe sånt, så vil dere vel ha beskjed.
1: Ja, da setter vi jo pris på å høre det, ja, vi gjør noe det, så, ja. Det er noe det.
0: Akkurat.
1: Og så er det noe der bondtvangen, da, vet du, den er noe viktig.
0: Ja, det er klart.
1: Like viktig nå som alle andre ganger har pratet med deg.
0: Ja, det er klart. Men det gjør ikke noe min på.
1: Neida, det er noe. Jeg ser noe, folk er noe litt glemskap til, de glemmer noe fort borte, altså.
0: Ja.
1: Så, ja. så.
0: Nei, men da tror jeg vi runder av der, Helge, og så sier jeg tusen takk for praten.
1: Ja, nei, men det var like trivelig som før det her, vet du.
0: Ja, det kan godt hende jeg tar kontakt med deg nå sist i juli eller først i august og hør hva det går.
1: Ja, da, det må du gjøre, vet du, så.
0: Ja. Greit det, og helse banan og samboeren.
1: Ja, da skal jeg gjøre det, vet du.
0: Ja. Ha det bra.
1: Greit det, ha det bra.
0: Hei da. Ja, det var han Helge. Heldigvis så fikk vi tak i han og fikk en liten prat med han. Nå fikk vi ingen gratulasjon her på en jebursdag i dag. Og det er ikke noen små jente som fyller, hun blir 91 år. Og Pernille Knudsen i Oljerneset. Og det er ifra hun Leila, så Pernille vet sikkert ikke det. Er for ei Laila, det dreier seg om. Da skal vi slippe han Fernandos løs. Med sommer i Norge. Vær så god, Tor Erik.

0: Ja, det var Fernando med Sommer i Norge. Og det er jo noe trivelig når sommeren kommer. Og nå er han kommet. Så nå må vi bare nyte han med vi har han. Så skal vi... jeg brenner jo litt for det her landsbygden vår som gårdbruker yrke. Og jeg kjempeglad når jeg får hoke tak i ungdom som sass på landbruk. Og vel fortsette med det. Og Skreslettgarn er nå for ikke så lenge siden overtatt av Felicia og en Carl Martin. Og jeg var nå der og pratet litt med dem. Så nå får vi høre Tor Erik.
1: Nå er Radio Korgen ute og kjører igjen. Nå er vi tatt turen opp i Lerskardalen, og jeg havner på Ytterskresletten. Og hvem har jeg med meg nå her?
2: Nå har du med deg hun Felicia.
3: Og en Carl Martin.
1: Ja.
2: Og så hun lille Aria som sitter på fanget.
1: Ja, er hun gammel?
2: Hun er 5,5 måneder.
1: Ja vel, ja vel. Det er nytt på Skresletten at det blir små karre. Akkurat, og dere har overtatt garn her.
2: Ja, vi er inne i, hva det blir, tredje året nå.
1: Ja vel, akkurat.
2: At vi har overtatt, har 90 sauer som holder lamming nå i disse dager.
1: Ja. Og det kommer så langt at det begynner nesten å bli ferdig.
2: Ja, vi har to igjen som vi har, har under oppsyn på kamera mye. Så vi kan,
1: ja, ja, akkurat,
2: kan ta
1: ja.
2: Huset mer i bruk.
1: Ja. Ja, akkurat. Ja, og det har gått bra med lammingen.
2: Det har gått bra. Vi har hatt et dyrlegebesøk til en prolaps, men søvn berget nå, så har vi hatt noen leddbetennelser, men ikke noe stort.
1: Nei, akkurat. Og du, Felicia, du er jo oppvoksen her på Skresletten, og delvis på Mo.
2: Ja, jeg får nå å rakle litt frem og tilbake mellom Korgen og Mo
1: ja.
2: I min spede barndom, og så flyttet jeg nå til tante da i 2008.
1: Ja, akkurat.
2: Så da var jeg vel 11, så siden da har jeg nå bodd mer eller mindre fast
1: her. Ja, ja. Og så hektet du at jeg en blekvassliværing.
3: Det gjorde hun vann.
1: En ekt blekvassværing. Akkurat. Ja, du er opprinnelig fra Smalsundmoen, eller?
3: Ja, jeg er nok født og oppvokst i Halvardalen,
1: men. Ja, ja, akkurat. Men faren din var fra Smalsundmoen.
3: Ja, eller han var ikke det han heller. Men han bestefar var.
1: Ja, ja, akkurat. Sånn blir det, Olav.
3: Ja, men vi hadde vært mye der og oppgjørende.
1: Ja, akkurat. Ja da. Og dere sier det bare godt lekt det her å drive gal.
3: Ja, det er jo mye triveligere enn man skulle tro.
1: Ja, akkurat. Ja, men det er så kjempetrivelig at ungdom vil overta galene. Det er det. Jeg forstod det sånn at dere har noe sauer som dere har virkelig vært langt nordover og ut i havet og hente.
2: Ja, vi begynte jo i, vi fikk første søvn vår, så vi var på Røst etter i 2020.
1: Og jeg på Røst?
2: Da var vi på Røst. Så det var, jeg mener vi var 15. januar etter de å hente. Så det var full januarstorm. Og det, jeg tror Saltfjellet var åpen i de 20 timene det tok oss å komme frem og tilbake.
1: Ja vel, ja vel.
2: Så Neida, så vi var hentet 10 drektige som vi der å ha i et skur bak fjøsen. En sånn.
1: Akkurat.
2: Jeg bruker å kalle det for det her plaster på såresøven.
1: Jaha.
2: For jeg var ikke med at hun tante enda drev og ikke var klar for å syle opp enda.
1: Nei, akkurat. Men det var med verskelig begynnelsen, dere. Med søvet.
2: Ja, og kanskje spesielt Karl Martin sin, så knapt nok har sittet en søv før.
1: Åja!
3: Ja, før det så er jeg bare vantes på de når de kom i veien på Korfjellet. Ellers så har jeg ikke hatt noe med de har gjort.
1: Nei, akkurat. Så du er ikke fra Gard?
3: Nei.
1: Nei.
3: Jeg er fra Alvardalen, og det er jo nesten... Nesten byen i Blegoslia.
1: Ja,
3: akkurat. Når jeg var med.
1: Ja.
2: Vassekte asfaltunge.
3: Ja, vi har asfalt.
1: Hva du holdt på med før du havnet her?
3: Nei, han har vært... Jeg har først arbeidet jeg noen år i Alfjellaren på Arbor som industrimekaniker der. Og så var det noe til Mosjøen, så jeg hadde vært på verket og vært mekaniker.
1: Jaha, Omninusverket.
3: Ja.
1: Akkurat, ja.
3: Så, jeg er noe smått der. Nå synes jeg.
1: Så du er der faktisk har den enda?
3: Ja, nå har jeg bruket fritt i lamminga og...
1: Ja, akkurat.
3: Men nå blir det noe... Det begynner bare mer og mer hjemme, og... Så vi får noe å si, ja. Nå er noen pappaferd til februar, så får vi se om det. Om det hyr.
1: Ja, akkurat. Ellers har dere tid til noen hobbyer?
3: Ja, nå har vi
1: noen... Hund og katt?
3: Hund og katt. Det blir noe litt fesking og litt...
1: Ja.
3: ...turing. Oppi mellom.
1: Og etter hvert så jenta vekst mot heller, så bærer det noe mer og mer til middagsvåpnet.
3: Ja. Det må vel gjøre. Vi må jo få feskardilla på henne også.
1: Ja.
2: Så det ikke blir så kjedelig å ta på sommeren.
3: Mm.
2: Nei, så er det nå den her politikken, den tar nå.
1: Ja, det var det, Felicia. Du er med i politikken.
2: Jeg er litt med i politikken. Jeg er i kommunestyret i Hemnes, og så setter jeg i fylkesstyret til Nordland Senterparti.
1: Ja, akkurat. Ja, det er klart, det går mye tid bort der.
2: Ja, det gjør det. Det balls fort på seg.
1: Ja, akkurat. Og dere tenker å drive med... Sa du at dere har mye sauer, vinterfôret?
2: Vi har 90 som har lammet nå.
1: Ja vel.
2: Så da har vi vel 96 stort og smått.
1: Har dere planer om utvidelse, eller vil dere ligge på det der talet, cirka?
2: Nei, nå har vi nå et internt kappløp opp til 150.
1: Ja vel!
2: Vi skal nå styre litt i sommer og få laget til, så vi får stakke i siloen, som
1: ja,
2: vi ikke bruker lenger.
1: Nei, akkurat. Det går i rundballet.
2: Ja, det gjør det. Og da har man jo mye plass til overs.
1: Ja, akkurat.
2: Så det er enkel å utnytte.
1: Ja, vel. Ja.
2: Så vi har nå prøvd å ha sauer der i noe i lamminga.
1: Ja.
2: Så det... Vi sier ikke noe grunn for at ikke det skal gange an.
1: Nei.
2: Resten av året. Bare få inn litt vindu og litt...
1: Ja.
2: Forberedt og forskjellig, så...
1: Ja, akkurat. Ja. Så dere ser lyst på landbrukslivet fremover?
2: Ja.
1: Det må en gjøre.
2: Ja. Så er det jo litt den her kampen om å... finne ordninger og sånn at man kan være hjemme og bare drive gård.
1: Ja.
2: For det blir jo litt en ond sirkel med det når at man har jobb utenom, at man man er ikke nok, nok på den siviljobben, og man er ikke nok på gården.
0: Nei da, nei, akkurat. Ja da. Just, nei da, men da, jeg tror jeg når vi avrunder, så ønsker jeg dere to i alle fall kjempelykke til videre med både drifte og det ene og det andre.
2: Jo, takk.
3: Ja, takk
0: for praten. Ha det bra.

Ja, det var Bondeknøl med DDE. Etter praten med ho Felicia og han Carl Martin og de kjente, så var fire et halvt. Fire en halv måned. Da er vi kommet så langt, Høygan Tor Erik, at vi skal begynne å avrunde og takk for oss for i kveld. Men vi skal noen gang gjøre, vi har noe ikke så travelt at vi ikke kan lese opp det her gratulasjonene en tilgang. Og litt ta det her meldingene så går nå ut i morgen, blant annet. Men vi begynner med gratulasjon, så en forsinket gratulasjon. Og Torre Naug, han onkel og tante i Holandsvika ønsker og gratulere deg med dagen lørdag den 30. mai. Kjempe klem ifra oss. Og det er en Halvor Tvære og fruen, så sier det. Så fikk vi jo den her forsinket, eller ikke forsinket, men gratulasjon til Pernille Knudsen i Ålderneset. Hun er 91 år i dag. Det er en majestetisk alder. Ifra Laila. Og så var det jo litt meldinger. Det var da mental helse som mellom sommeravslutning i morgen 3. juni 2026 klokken 18. Og det er på Bjerka Kro. Vi inviterer til sosialt samvær med Pissa. Det blir idédugnad. Hva skal vi satse på av aktiviteter? Så blir det informasjon om høsten og vinterens program. Alle som kommer er med på trekning av en gratis plass på vår blåtur. Og gi beskjed Tello Åse om du kommer eller ikke. Og hun har telefon 99 72 90 10. Velkommen. Og så var det da ifra Onsdagskoret. Onsdagskoret har konsert i Korgen kirke klokken 19 onsdag den 17. juni. Dirigent er Tor Petter Ånes. Inngangspenger, voksne kroner 200. Barn gratis. Og pengene de går til Korgen kirke. Da er det vel bare å si det at før vi takk for oss, men skal vi se hva slags melodi vi har letet. Det er det Buknakaran med Hortensia som kommer på slutten nå. Og av fredagen så kommer han Vegard Skare og han Arnulf Hitot radioen og tar fredagssendingen. Tor Erik og han Arnulf sier i kveld takk, tusen takk for oss.